Еге радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но поедо ви вир синтими амора.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен ВМПК.
2: По БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Чупа бариери, хапа питбули териери, водка и Bloody Mary.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро, деца на света. Шапка на цветни петна. Здравейте, в колко стана? 7 часа и 5 минути е. Няма време. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви в понеделник. В най-летния възможен месец и времето, в което... Как беше? Когато сме зле, така да сме. Защото ни предстои още един месец, в който от една страна имаме жегите, със сигурност ще има много такива. Дай Боже да има по-малко пожари, дай Боже да бъдем по-стегнати, по-дисциплинирани, по-готини хора, които да не допускат такива неща да се случват, че те винаги стават най-вече заради нашето безобразие и невнимателност, невнимание. Дай Боже, разбира се, от друга страна да си изкараме хубаво на местата, на които сме планирали да отидем, да посетим, да сме част от тях. От друга страна, пък август месец, така като се замисли, човек вече към 9-9 и малко почва лекичко да се стъмва. Така. Казвам го не за нещо друго, защото това пък дава своите големи позитиви, свързани с това, че сме наближаваме и един още по-приятен сезон, в който крайностите почват да стават не чак такива големи крайности. Но да не говорим за това, защото преди всичко ни предстои едно вълшебно лято, каквото ви пожелавам. Добро утро, съкровища! А днес някой има ръда или рожден ден.
1: Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Руши. Ето още един от големите му хитове.

0: Бег радио, само българска музика и брутална песен, без багаж на Руши. Направо не знам как да я опиша. Жестока песен, с клипа е много хубав. Същевременно в тази песен има едно спокойствие. Няма някакви крайности такива. Няма крещене, няма викане, няма някакви такива честоти, които да те вкарат в истерия. Същевременно пък е много емоционална, много динамична песен. Абе всичко е Западна Европа. Всичко е много, много готино. Добро утро след без багаж на Руши. Днес с рожден ден. Питате колко е часа ли, Аде? 7:10.
1: Времето с БГ Радио.
0: И днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони се очакват временни увеличения на облачността, но се очаква да бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър с максимални температури предимно между 31 и 36 градуса. За София го дават около 31 градуса. Иначе по морето също се очаква да бъде предимно слънчево. По северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. И там го дават до умерен вятър от североизток и максимални температури около 28-31 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Добълтро след Дара и песента Бангаранга. 7.14. Това е стартер.
1: Топ 5.
2: Нашия топ 5. Ще открием 5 неща, които ще направиш, ако забравиш половинката си на бензиностанцията. Номер 1.
3: Спокойно, спокойно, леко, внимателно. Наблюдаваш как да се включиш в движението от лента за ускорение. Нямаш предимство. Изчакваш, ако се налага. Не се включваш рискова. Полечка, така, хоп, вече си на платното, газ, газ,
4: газ, газ, газ,
2: газ ти казвам, Богдана.
4: А половинката ти?
2: Абе, газ ти казвам, бе.
4: Абе, кака ми тяна, нали е забравена?
2: Абе, няма право на обратен завой. Само напред. Той правилника ти дава ясен знак какво да правиш. Само напред. Ти какво искаш, Богдана? Да наруша правилата ли? Да правя рискови маневри, за да се върна ли? Ми няма да стане. Докато не се научим като общество да спазваме елементарни правила, нямаме право на претенции. Живота ми е казал, газ двойно непресечена, не мога да се върна. И аз гледам знаците
4: не,
2: на живота.
4: Ти ме остави без думи. Да. Ако аз съм ти половинката...
2: Не без думи на бензиностанцията. Ти си говори на бензиностанцията.
4: Ако аз съм ти половинката, вече не искам да сме половинки.
2: Ама,
4: си намеря четвъртинка и още една четвъртинка и ще имам две четвъртинки за обща половинка.
2: Ама ти май не чуваш, ние не сме. Аз вече съм на Бургас. Ти си стой там на Ихтиман. Днес чето пет неща, които ще...
4: Ще се върнеш да заредиш един ден.
2: Няма никога.
4: Аз ще те чакам.
2: Забравих вече за Ихтиман. Днес чето пет неща, които ще направиш, ако забравиш половинката си на бензиностанция. Номер 2. Малко намаляваш и даваш шанс да те настигне. Стоиш като антилопа, която чака гепарда да я хване и да я нападне. Бавничко караш с не повече от 40-45 км. Нека и тя види, че съм човек.
4: Симеон, аз
2: че
4: мога
2: да изчакам.
4: Разбера. Стана номер 2 от нещите топ 5 неща, които ще направиш, ако забравиш половинката си на дистанция. И аз продължавам да не те разбирам. Как ще оставиш жена да тича след колата, бе, Симеоне? Ти не си добре. Това е унизително, това е нелепо. Защо го правиш?
2: Ми, правя го, за да видим дали е във форма.
4: Какво?
2: Нали непрекъснато ми ходи по фитнеси, все е на спорт, все няма време за мен, все боли главата, все
5: с охън скапана съм от спорт, айде утре.
2: Все такива. Айде сега да я видя дали ще успее да си влезе в колата, като е скапана от спорта и като само на спорт ходи. Няма да успее. Ми да не е яла толкова по Коледа. Ей я, на спорт, ама гледай. Само се търкаля като питка зад мене. Гледай я. В това за обратното виждане, гледам тя. Ми няма да ме стигне тогава.
4: Не е срам.
2: Айде, чао.
4: Толкова съм разочарована, даже няма да ти дам възможност да кажеш номер 3.
2: От 5 неща, които ще направиш, ако забравиш половинката си на бензиностанция.
4: Аз ще кажа.
2: Какво?
4: Ами връщам се!
2: Боже!
4: Връщам се, Симеоне, не съм като теб. Да си оставиш половинката ей така, просто да зарежеш на бензиностанцията, да виси като прани гащи. Няма да стане по този начин. Само минавам през нас, събирам му багажа, връщам се на бензиностанцията да му го доставя! Опакован, управен! Няма да го оставям ей така! Давам му го багажа, културно, цивилизовано, без скандали. И тогава казвам сега, ето, да. Тук ти оставям най-важното, нали, което ще ти трябва. И тогава давам газ.
2: В днешното пет неща, които ще направиш, ако забравиш половинката си на бензиностанцията. Номер 4 ще се обада на 112. Да ги предупредя за опасността.
4: Каква опасност?
2: Ми, че половинката ми е на бензиностанцията, Богдана. Само трябва да кажа на коя бензиностанция и да опиша обекта, от който идва опасността. И те вече да си се

0: Чакай сега. Искам да обясниш каква национална опасност представлява твоята половинка.
1: Все едно не познаваш Мариана, като бяхме. Шегувам се, разбира се.
0: Симеоне, ще се убиваме. Обясни каква.
1: Каква бе, Богдана? Ще направи скандал. Пожар. Бедствие. Все нещо няма да е доволна. Все нещо няма да е доволна и пак няма да е доволна. Все нещо ще й пречи. Все нещо няма да е точно.
0: Е, какво?
1: Еми не знае и тя не знае. Е, за това имаме голям проблем. Днес ще е то пет. Пет неща, които ще направиш, ако забравиш половинката си на бензиностанцията. Номер пет.
0: Коя половинка?
1: Е, Станимир, коя половинка?
0: Станимир?
1: Ми да.
0: Той не беше ли в колата?
1: Еми беше, разбира се, ама вече го няма. Ти не виждаш ли?
0: Чакай малко. Аз май не го взех от вкъщи.
1: Абе, взе го бе!
0: Сигурен ли си?
1: Сигурен съм, 100%. Беше го сложила на детското столче отзад.
0: Боже, ми аз съм забравила.
1: Ма какво си забравила? Че имаш гадже или че си го забравила на бензиностанцията?
0: Ми и двете.
1: Как и двете бе, Богдана? Станимир?
0: Станимир. Не той, защото е малко безличен. Що не каже нещо, не викне, не тропне.
1: Добре, сега какво ще направиш?
0: Ми ще го прибледнеш. Не, чакай ви, че се обърках. Ще го прибера следващия път, като зареждам. Другата седмица ще мина, ще го взема. Какво? Той там има какво да яде.
1: Деша до пет.
0: Ще си купи хот-дог.
1: Може би няма пари.
0: Ще намери. Той така тъжно гледа, защото е такъв... той предизвиква майчински инстинкт. Аз е за това се сетих, че затова на детското столче...
1: Ма някоя бензинчийка може да го вземе!
0: И не само шофьорки ще го видят. Гладен ли сте, господине, как тъжно гледате? Ще го нахранят, няма страшно.
1: Ма могат да ти го вземат!
0: Бе да ти кажа, най-добре да го вземат. Я да го вземат.
1: В дещето пет неща, които ще направиш, ако забравиш половинката си на бензиностанцията.
0: Да го вземат. Вземете го! Аз даже така му викам, като ме дразни.
1: Да.
0: Ще те оставя на бензиностанция да те вземе баба Меца.
1: И той?
0: Плач. Както обикновено.
2: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бей радио, само българска музика. Добро утро след Ваня Костова. 7.23. Вчера слушах, прибирайки се към София, Наско с любими песни, шофьорското предаване, любими песни зад вулана. Искам да ви кажа, че такова настроение носи Наско. Особено когато слушаш историите на хората, които се обаждат. Едни пътуват, други се връщат. То и връщането е пътуване. Искам да кажа, че едни заминават за някъде. Тия са по-малко, да? Повечето са тия, които се връщат. Други никъде. Просто някъде си стоят. Не са пътували или са отишли и не им предстои за връщане. Така да е. Много забих не на най-важното. Обаждат си всякакви хора и разказват всякакви истории и е толкова интересно така да си сравняваш живота с техните животи, защото живота по радиото не е като във Фейсбук. Много по-естествен е, много по-делничен е, много по-земен е, много по-изпълнен с живот, с смисъл, с съдържание. Не е някакъв лустросан и такъв неприятен. Та беше супер и откъде тръгнах от Ваня Костова. Та вчера я слушах Ваня Костова и просто се сетих за това колко настроение ми донесе Наско вчера. А добър ден!
1: Времето с БГ Радио.
0: И днес ще бъде предимно слънчево на източните райони. Се очакват временни увеличения на облачността, но се очаква да бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североисточен вятър с максимални температури предимно между 31 и 36 градуса. За София го дават около 31 градуса. Иначе по морето също се очаква да бъде предимно слънчево. По северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. И там го дават до умерен вятър от североисток и максимални температури около 28-31 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса.
1: БГ Радио. Само българска музика.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: Ándale, pásele, pásele.

0: Пак радио, само българска музика. Топло добро утро от Чичови Симон. Песента Латино Сеньорида. Сеньорита, сеньорина, се си мислех, че е. И не знам защо го бъркам, защото като бях малък на сеньорита, казвах сеньорина. От сеньор, нали, няма сеньорт. Така, какво ви занимавам? С Латино Сеньорита, Михаела Филева, Тото Ейч и 7.39.
1: БГ Радио, само българска музика.

0: Бъйга радио, само българска музика. Здравейте след Чик и песента Обич. 7.42, това е сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
0: Пътищата в страната са проходими в момента. Още по-горещо е по главните контролно-пропускателни пунктове. Интензивен трафик по основните пунктове с Турция, именно Капитан Андреево, и с Сърбия, Калотина. Най-вече за леки автомобили, докато на границата с Гърция и Румъния обстановката е по-скоро нормална, да го имаме предвид. Съответно е натоварено и по основните пътища и магистрали, които свързват двете държави, Сърбия и Турция. Следващите седмици трафика ще бъде в обратната посока от Турция най-вече към Сърбия, но в момента, особено последната част там, магистрала Марица, е така доста интензивен трафик, трябва да се кара съсредоточено и отпочинали така с водичка в колата, най-вече водичка, останалите питиета не... винаги е време за кафенце, но водичката водичка, това да го кажем, иначе няма места, на които да се работи, освен някакви места, на които това е наложително аварийно. Такива за момента от АПИ не ни съобщават. Карайте разумно от сутрешното шоу Стартер лек път.
2: Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Руси. Ето още един от големите му хитове.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Иван Бърнев. Овен. Излишно се дистанцирате от околния свят. Повече ще изгубите, отколкото да спечелите спокойствие. Телец. Погрижете се повече за физическата си форма. Близнаци.

0: си пълноценно, защото работният ви ден ще бъде доста напрегнат. Стрелец. Днес не започвайте нови неща. Козирог. Възможно е да се чувствате уморени и не в добра форма заради натоварения уикенд. Водолей. Внимавайте пред кого и какво говорите днес. Риби. Може би ще ви хрумнат необичайни начини за постигане на целите ви.
1: Звездите казват. Какво казват звездите?
0: Тази седмица с мен Иван Бърнев.

Бей радио, само българска музика с приливи и отливи. Много хубава песен на Михайла Филева, която малко забавя сутринта. Добро утро в 8... Не, няма 8. 7.53 е. Ако искате нещо по-така, може би искате нещо по-така. Ето ви това. Ау!

0: Тъй радио, само българска музика и твоето секси аз. Добро утро след Миро. Радвам се на това завръщане. 8 часа е новини, а веднага след това си припомняме най-доброто от нашите гости през цялата година. Днес с Петър Стоянович и Веско Ешкенази. По-скоро е правилно да кажем днес пак с Петър Стоянович и пак с Веско Ешкенази.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: От днес започват масови проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния са разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се организира от Земеделското министерство и в нея ще се включат инспектори от Агенцията по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, те ще проверяват за качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители. От днес до 10 август включително ще бъде преустановеното по подаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ София. Причината е извършването на годишен планов ремонт в ТЕЦ и по топопреносната мрежа информира Топофикация. Оттам добавя, че дейностите са част от програмата за профилактика на основните съоръжения и са насочени към поддържане и повишаване на сигурността и ефективността на топоснабдяването. От дружеството посочват, че ремонт е необходим за гарантиране на по-надежна и сигурна услуга и за ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон. Временното прекъсване на топоподаването ще засегне голяма част от центъра на София, ЖК Надежда, първа, втора и четвърта част, кварталите Свобода, Илиенци и Света Троица, фондови жилища, военна рампа, ЖК зона Б5, зона Б18 и 19 и квартал Банишора, както и част от Лозенец. Очаква се топоподаването да бъде възстановено след приключването на планираните ремонтни дейности на 11 август. Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има сделка за денуклеаризацията на Иран. Това обяви американски президент Доналд Тръмп в разговор с журналисти на борда на самолета си, докато пътуваше към Вашингтон, цитиран от Reuters. Той посочи, че новите преговори с Техеран ще стартират утре след обед. Представители на Иран, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия поискаха от американските власти да спрат плановете за удар срещу Ислямската република, каза още Тръмп. Напрежението ескалира през юли, когато Иран отново блокира ключовия за световната търговия проток, предизвиквайки сериозни икономически сътресения. В момента Техеран контролира трафика, като пропуска кораби само по един маршрут покрай своето крайбрежие. Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер с Търсия Египет съобщиха в изявление властите, цитирани от световните медии, уточнявайки, че епицентър е бил на 38 км от Суец. Земният рус е станал в 3 часа местно време. Малко по-рано германски изследователски център по геонауки съобщи, че земният рус е бил с магнитуд 5,4 по Рихтер, а епицентър е бил на 10 км дълбочина. По информация на геоложката служба на САЩ, силата на земетресението е била 5,3 по Рихтер. Египетският червен полумесец съобщи, че е активирал план за действие в извънредни ситуации в губернаторствата, в които земетресението е усетено, но до момента няма информация за пострадали или нанесени щети.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Днес ще е предимно слънчево, над източните райони ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Жълт код за високи температури обявен в 5 области на страната – Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София – около 31 градуса.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
4: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Бог.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро, след не ме гледай така, момче. Камелия Тодорова, 8 и 8, а ние си припомняме най-доброто от нашите фантастични гости през цялата година.
1: Стартер. Специална реколта. Най-доброто от сутрешното шоу.
2: Петър Стоянович отговаря на 5 въпроса. Какво означава да си модерен и да демонстрираш някаква прилична модерност?
3: Модерността и приличието са в край на краищата и лични категории. Аз лично предпочитам човек по-скоро да остане верен на себе си, отколкото да ръбува на нещо, което ще може да му се стори рокличка един номер по-малък. Или ще ти отъсне обувчета, или ще се покаже корема. По-добре, остани такъв какъвто си, е по-добре, бъди естествен, отколкото да се правиш на това, което може би искал да бъдеш. Автентичност.
2: Петър Стоянович е на гости в 5 въпроса. Кои са важните задачи пред отечеството ни?
3: Да се превърне първо в отечество за все повече хора.
2: Да.
3: И второ, да обясни на останалия свят защо има смисъл да има отечество България.
2: Петър Стоянович е на гости в сутрешното шоу Стартер. Какво има в твоята потребителска кошница?
3: О, много неща. Аз обичам да живея красиво, обичам да живея вкусно, обичам да живея с хора.
4: Ти готвиш божествено.
2: Книга има за кулинарна книга.
4: Знам, много добре.
3: Ама ето, като говорим за готвене, примерно аз съм най-големия непочитател, аз съм рицарски боец за това, че човек може да направи от прадня боя. Както казваха нашите баби, аз не
2: това
3: казвам.
2: Това е нещо, толкова не, част от отечеството, че няма на къде.
3: Точно са. Особено това нето не е с боята.
2: Да,
3: точно така.
2: Да.
3: С блям, нали?
2: И баба ми може.
3: С спомен от носорог всички могат да готват. В розово особено, ако едно.
4: Да.
3: А иди направи нещо с елементарни неща, нали? Направи една картофена яхния като хората. Е напълно достатъчно.
2: Петър Стоянович е на гости в сутрешното шоу Стар. Кое избираш? Естествено усмихнати или естествено нацупени хора?
3: Естествената реакция на човек е да бъде леко скептичен,
4: да,
3: и малко повече усмихнат. Давай винаги едно отгоре за хубавото и винаги обаче пази, нали, едната ръка винаги трябва да държи ножа зад гърба, защото никога не знае, освен това сме и на Балканите.
4: Да.
2: Да. Петър Стоянович е на гости в сутрешното шоу Стартера. Какво прави един човек, готин човек? На какви критерии трябва да отговаря?
3: Това вече наистина е въпрос, който може да има изключително широка палитра от отговори. За мен лично, за скромната ми така потребителска и християнска кошница, и очакванията от един човек все повече с възрастта, в която не че напредвам, но някакси, нали, променям числата в ЕГН-то, започва лека по лека да се затваря. Аз искам хората да бъдат преди всичко колкото се може по-добри. Аз самия съм станал по-добър в последните 10-15 години. Виждам го по мен.
2: Как разбра, че си станал по-добър?
3: Правя го ежедневно. Опитвам се да помагам, опитвам се да мисля по-позитивно, отколкото мислих преди 25 години, например. Да. Опитвам се да, нали казах, опитвам се да помагам, опитвам се да гледам по-високо на нещата. Не искам да гледам като човек с гастритна криза, който влиза във Фейсбук. Не знам, с идването на власт, бих казал направо, на тези нови технологии от Фейсбука и целият интернет, който иначе е гениално нещо, до чат, GPT и сега и така, ние получихме повече възможности, по-опосредствени възможности да мразим. Ние смятаме, че от оня ден, детска, откакто се появи Фейсбука, ние сега изведнъж, или там другите платформи, изведнъж хората станаха, не, те са същите. Чудомир ги е описал,
4: една,
3: само че на книжка.
4: Още една платформа.
3: Да. Той иначе приемно мрази и през
4: двор,
3: тобора,
4: да.
3: Вика да измреш барабар с всичките животни, там жени, какво имаш още, нали? Но той го казва в опоследствие.
4: Да.
3: Докато тук го чува 1 милион и той, нали, просто вътре пали една свещичка, само че тя е с тъмен цвят, си мисля, а не би трябвало. Това и за нас е лошо. За жалост, ние много обичаме да мразим. Както можем да убием някого с обич, така може да го отрепеме и с омраза. За жалост. Да.
2: Петър Стоянович, на гости в сутрешното шоу Стартер. Пепи, много ти благодарим за отделеното време.
3: Всяка моя среща с вас е като първа брачна нощ, но за публиката.
2: Без консумирането.
3: За публиката.
2: Да, точно
3: в,
2: така.
3: В една сватба най-готини са тия, които викат, айде да живей. А какво име на тия завалиите, двамата облети в пот и лоши предчувствия? Течете му.
2: Дали ще се получи нещо при нас вече? Рядко се получава нищо. Карай!
4: Получава се!
2: Карай!
4: Получава се! Карай! Карай! Аз съм оптимист. оптимизъм.
2: Това ще ви остава, за да се получи.
3: Хорото с петела те първа предстои.
5: Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Руши. Ето още един от големите му хитове.

0: Vogue, sem modem Vogue.
1: Bem, Rádio São Bagorska Música e Happy Birthday, Happy Birthday to you na Rushi, който днес рожден ден. И пасентава около 17, припомниме си най-доброто от нашите гости през цялата година.
2: Стартер. Подбрани, отлежали моменти. Най-доброто от сутрешното шоу.
1: Веско Ешкенази отговаря на 5 въпроса. Какво си мислиш, когато някой ти каже алабала, или пък съответно какво си мислиш, когато някой ти каже без много алабала?
3: Мисля си, че явно няма сериозни намерения.
1: Какво всъщност означава алабалата? Несериозно нещо? Или?
3: Алабала е, за мен поне, е начин да се измъкнеш от определена ситуация.
1: Да. Използваш ли го понякога?
3: Ами, с дъщеря ми някой път си говорим за алабала.
1: И тя? А тя как възприема алабала?
3: Тя се радва, тя го повтаря и е много, много е смешно.
1: Веско Ешкенази на гости в сутрешното шоу Стартер. Ако сме добрия в конфигурацията добрият, лошият и злият, как да обясним на приятелите си, че трябва да влезем в съюз с лошия, за да победим злия? Трябва ли да изберем такъв съюз или трябва да бъдем принципни до край?
3: За съжаление, трябва да кажа, че може би трябва човек винаги да, за да победи злото, да намери
1: съюзници
3: и всички възможни начини, за да го победи.
1: Да.
3: Защото това би било нещо много добро, не само за нас самите, а и за всички хора.
1: Да. Генерално злото си е зло.
3: Генерално злото си е зло.
1: Безспорно зло.
3: Абсолютно. И то в един момент не друго, а то ще ни унищожи, ако ние не се справим с него.
1: Да. А историята ни е показвала десетки моменти, в които, когато са се събрали хора, които не се немелят заедно, Втората световна война е принцип за това.
3: Да, да. Аз тъй като живея в Нидерландия вече 35 години, оттам съм се научил, че трябва всички възможни мнения да се вземат на масата и да се стигне до консенсус такъв, че да пребори злото, да просъществува доброто.
1: И моят живот ме е научил, че никога не може да е 100%. Ако стигнем до 80% успех, е добре вместо 0% и всеки да се стисне и да каже аз се стиснах и не направих каквото се.
3: 80% е прекрасно, ако успеем. 80%. Един много голям диригент ми казваше: Веско, ние тръгваме за 100%, ние се готвим за 100%, нали, на репетициите. И след това на сцената се опитваме да ударим 95.
1: Да.
3: Но ние никога почти не удряме повече от 80.
1: Да пием за тези 80 и над тях проценти. Веско Ешкенази на гости в сутрешното шоу Стартер. Притеснява ли те, че цените се повишават?
3: Аз изключително много се ужасявам от скоростта, с която се повишават, и най-вече си говорим вкъщи много често за хората, които са в по-тежко положение финансово, които аз просто наистина, лично аз не знам как се справят от това нещо. Това е в цял свят, това не е само у нас, между другото.
1: Да. Веско Ешкенази на гости в сутрешното шоу Стартер. Кога си струва да рискуваме и кога трябва да заложим на сигурното?
3: Струва си да рискуваме винаги, когато усещаме, че сме на прав път. Ако ние усещаме, че това, което правим и мислим и планираме, е нещо, в което вярваме, че ще се случи, и това е начин да живеем с тази вяра в това нещо, трябва да рискуваме винаги.
1: В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
3: Ако сме живи и здрави до след 25 години...
1: Веско, що да не сме живи и здрави?
3: Аз не знам, аз за себе си не мога да кажа. Много бих искал да съм в този свят след 25 години, за да видя моята дъщеря пораснала.
1: Да, ще видиш щерка си на 28, може би ще ти доведе някой кавалер.
3: Оле-ле, не мога даже да си представя този момент.
1: Еми, представя си. Добре.
3: Но света, надявам се да е озрял за нещо по-хубаво, а не в този свят, в който се намираме в момента, защото той в момента е наистина ужасяващ. Музиката ни кара да избягаме от това, което около нас, и ние бягаме от тази реалност, впускайки се по вълните на прекрасната музика на танго или на Мендълсон, но всъщност света в момента около нас е доста страшен и доста опасен всъщност. И ние наистина трябва да превъзмогнем злото, за да можем да сме тук след 25 години.
1: Звучи като да си имаме задачи.
3: Имаме много задачи, сериозни.
1: Да, и звучи като да ни е посилно да ги, да ги постигнем.
3: Мисля, че ще стане.
1: Веско Ешкенази на гости в сутрешното шоу Стартер. Веско, много ти благодарим не за това, което правиш, а за това, което си.
3: Благодаря много. БГ Радио. Само българска музика.

0: squirrels a market, sweet squirrels a down.
1: Sweet squirrels a down.
2: Бега радио, само българска музика и големи и малки на Тодор Колев и Хилда Казасян. Здравейте в 8.25.
3: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
2: София до петък остава забранено влизането на пътни превозни средства по Веслец между Искър и Триадица и през кръстовището при Искър и Сердика. Посоката на движение по Веслец между Александър Дундуков и Триадица се обръща и става от Дундуков в посока Триадица. До 14 август остават ограниченията по Владимир Вазов между Поп Груйо и поручик Георги Кюмерджиев. Там движението е изцяло в северното пътно платно на Владимир Вазов. Пловдив до 13 септември връзка с ремонтните дейности по Геме Димитров е спряно движението между Цар Асен I, Авксенти и Валешки. Затворни остават части от Калиакра, Генерал Колев, Пепелаша и Нестора Баджиева. Варна остават ограничения по части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Виница, Алфатари, Деветашка, Пещеран, в Бургас. И днес в квартал Крайморие по Гларус остава затворен участък между Христо Арнаудов и Сирена. До 28 август е ограничението по Оборище между Пео Яворов и Алеко Богориди. Ай, милички леки!
4: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
7: 80 години DZI. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
8: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд, вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
10: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
11: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: медийното съдействие на БГ Радио.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
3: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Времето с БГ Радио.
11: И днес ще бъде предимно слънчево над източните райони. Се очакват временни увеличения на облачността, но се очаква да бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър с максимални температури предимно между 31 и 36 градуса. За София го дават около 31 градуса. Иначе по морето също се очаква да бъде предимно слънчево. По северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. И там го дават до умерен вятър от североизток и максимални температури около 28-31 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса.
0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
12: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика и много подходяща песен за нашия мини дебат. Добро утро след братя Аргирови в 8.36.
1: Мини дебат. Стартер.
0: Темата на мини дебата днес е следната. Казус. След дълга и успешна работа, вашия началник ви дава възможност да изберете един месец на море с цялото семейство и всички платени разходи, или такива самолетни билети до Япония за цялото семейство. Та, кажете какво мислите вие на 02-951-5535 или просто в нашия Facebook. Аз започвам с моите аргументи. И разбира се, че няма да кажа нищо срещу един месец море, без значение дали това е моето или не е моето. Ще заложа обаче на Япония. Пак без значение дали точно Япония е моето или не е моето. Защото ме е срам да имам избор между семплото и мащабното и аз да избера семплото. Казах си го. Заради житейската ентропия съм обречен рано или късно да си събера границите, да си намаля мащаба до съществена семплост, но нека не умираме преди да сме умрели. Във всеки смисъл на думата. По отношение на Япония, като българи, за нас това е далечна, екзотична, така по-трудно достижима страна, която дори може и да не е в топ-5 на страните, които искаме непосредствено да посетим, но със сигурност не ни оставя равнодушни. Нали? И сега имаме билети за там. Това е знак. Да, имаме и допълнително немалко разходи за всичко останало, но това пък ще бъде нашия принос към едно вълнуващо и наистина незабравимо пътуване. Няма никакво съмнение, че има какво да се види там и няма никакво съмнение, че Япония има своите алтернативи на други места, на които също има какво да се види. Обаче, интересното в този дебат е, че хем получаваш нещо изненадващо, неочаквано, хем трябва да го донадградиш, хем трябва да го изпълниш това нещо. Имаме много граници, които да разширим в тази ситуация и със сигурност резултата ще бъде не много, несравнимо по-ярък от това да габясаме на морето за един месец. Така че аз съм твърдо за алтернативата на морето. Кажете какво мислите вие на 02-951-5535, един месец на море с цялото семейство и платени всички разноски или самолетни билети до Япония пак за цялото семейство. 02-951-5535, казах телефона. Аз се обръщам към Фейса. Катя Донева. Добро утро. С удоволствие бих приел един месец на море с цялото семейство. Катрин. Япония. Надежда. Морето. Йорданка. Море. Иванка. На море ходим всяка година. Япония ми е мечта. Валентина. Япония. Стевка. Япония, защото е мечтата на дъщерите ми. Чавдар. Япония. На море винаги може да отидеш. 02-951-5535. Дигаме телефона. Ало!
2: Ало, здрасти. Има Иван Радилов. Съм от Пловдив, Япония.
0: Здравей, Иванка. Защо?
2: Заради Марко Семов и това, което е написал за Япония като за Япония.
0: Ей, човек!
2: Това е един гигант, едно изключително чудо, така че си заслужава да отидем в Япония и аз те моля, придружи ме, бъди така добър.
0: О, как хубаво си изкараме. Ние двамата с теб сме едни интелектуалци, едни професори, че ни бъде много готино. Добре, така, пишем го глас.
2: Глас е за теб и за Япония с име и хубава седмица, много поводи за усмивки да имате с Богдана. И все така, на гребена на вълната да сте.
0: Много ти благодаря за всичко, което каза. Приемам го. БГ Радио, добро утро.
3: Добро утро, Сими.
0: Добро.
3: Ето се обажда.
0: Здраве желая, миличка. Как си?
3: Добре съм, много добре. Надявам се ти.
0: Ми да, какво да правя? Щом Богия няма, аз съм 300 пъти по-добре. Шегувам се, разбира се. Много ясно, че не ми вярваш. Знаеш колко ми е търсене, като я няма. Някакво да ядосвам и така. Кажи за дебата. И първо ми кажи ти как си.
3: Супер съм. На това хубаво време, лято, как да не е супер човек?
0: Кажи за дебата.
3: Ами, учели ме право в сърцето си. Просто и морето е любимо и Япония е мечта. Момента е на първо място. Така че ще
0: избера
3: Япония.
0: Как го мислиш, между другото? И защо не си го направил до сега?
3: Ами, планирал го за тази година, но се случиха други неща, които трябваше да са приоритет. Да, живот и здраве до година. Мисля го да е, като аз съм на принципа, като ще е гарга да е рошава.
0: Добре.
3: Искам да отида май месец. когато цъфтят вишни.
0: Добре, да, да, това е...
3: То е ясно, че тогава има най-много хора.
0: Mm-hmm.
3: Но пък аз съм, вярвам, че човек силно иска нещо да постига.
0: Добре.
3: Да намира начин. Така че може пък да отида друг път и по време, в което няма толкова тури.
0: Разбира се, се от някъде трябва да започнем, а пък смисъла на завръщанията е точно това, да отидем пак и пак и пак и да откриваме повече неща. Иначе май Cherry Blossom е, т.е. това, дето цъфтат черешите, май беше април месец и тогава наистина е по-скъпо. Но голема красота е, но Япония със сигурност не се изчерпва с това. Основното, което е, че ти стискам палци да го направиш, защото когато и да отидеш е голяма работа.
3: Ще го направя. Ти бил ли си?
0: Не съм бил. Не съм
3: бил. Ако е нещо, което искаш, пожелавам.
0: Еми, мисля го, флиртувам с тази идея, защото Япония наистина е голяма работа. И
3: просто
0: така...
3: аз съм очарована от културата, от дисциплината на хората, от уважението, което е в гените им. И въобще, когато става въпрос за Япония и за културата, ставам права.
0: Супер. Много добре казано, ставам права. Прегръщаме те и хубав ден, миличка, и хубаво лято задължително. Телефона ни е 02-951-5535. Звъни. Ало!
4: Здравей, Симо. Добро утро.
0: Добро утро. Кой се обажда?
4: Аз съм за Япония. Майя.
0: Майя, разкажи ни защо?
4: Защото два пъти вече съм била в Япония. Преди 9 години и миналата година. Първия път бях за 3 седмици, обикаляхме с шинкансен и влакове Япония. Втория път и обикаляхме по пристанищата с круизен кораб. И двата пъти много ми хареса и на всеки, който иска да отиде там, пожелавам колкото се може по-бързо, защото преждеговорящата дама каза за културата. Културата на Япония се променя под влиянието на това, което всички ние виждаме ежедневно. Става комерциално обществото, да, особено младите. Преди 8 години нямаше да видите човек млад, който да е седнал в метрото на места за възрастни или болни хора. Сега седят, спят или си гледат в телефона и се правят, че не виждат. Преди 8 години отиваха в 5 часа прави, седяха до местата, прави спът учениците, за да седнат по-възрастните. Сега вече това почти не се забелязва, особено в Токио. Но пък иначе наистина са уникални хора. По пристанищата ни изпращаха с музика на всяко пристанище, идваха да махат на круизния кораб. Никъде не съм го видяла това на друго място по света. Не, малко свят съм обиколила.
0: Ей, супер!
4: Заслужава си. А тук на морето какво? Ще се бутаме с съседите за сянката, за това кой къде си е метнал джапанките, ще ми пушат на главата, ще се вика и какво, all inclusive, едно и също ядене, а там поне ще се опитат с различни вкусове. Уникална просто, уникална. Но така като слушам, май повечето хора искат на морето да си лежат.
0: Не, не, напротив, повечето, аз тук като гледам и фейса, сега ще споделя, повечето са за Япония. Виж, морето не е само това безлично описание, което даде, има и фантастични места, включително и в България. Ние трябва да имаме повече, нали, първо да, така, да разширим малко границите си, да не се ограничаваме с лошите примери, защото е пълно и с обратните примери. И на нашето море включително, най-вече на нашето море, има страхотни места, на които просто има енергия, има душа, има аура. А пък по отношение на Япония, няма какво да говорим, аз както го отбелязах, на мен мащаба винаги ме е привличал.
4: Супер, супер, ама ти го каза.
0: Да.
4: Не искаш да гъбясваш на море.
0: Да, да, факт, това е. Факт, да, колко па пясък ще ми изядат децата, ще го изядат целият пясък за един месец. Така че ясно. Добре, благодаря ти много, пишем го гласа и хубаво лято от нас.
4: Благодаря и на вас.
0: Чао, чао. 02-951-5535, дигаме телефона. Ало!
5: Ало?
0: Да?
5: Симе, добро утро.
0: Здрасти!
5: Боби от Пловдив се обади. Ами... няма спор, няма две мнения. Япония се заслужава да се отиде, да, и заради културата, и за... Също то си заслужава да си отиде навсякъде, където не си ходил. Не мислиш ли? На всяко ново място. Аз искам да споделя това, че тая година в началото на лятото бяхме до Андалусия и момчето, което водеше екскурзовода, екскурзията, води групи и за Япония, и за Китай. И сподели мнение, че понеже човека си прави някакво социологическо проучване, такова специфично, между туристите, кои българските туристи какво предпочитат, Япония или Шанхай, Китай, и къде им е било по-интересно. И бил много чуден, че хората като че ли предпочитат повече да отидат в Китай и Шанхай, отколкото в Япония. Това, което мога да споделя с теб и с слушателите. Но където и да си отиде, когато където не си ходил, винаги е късно.
0: Да, да, абсолютно, абсолютно правилно. Ако ми изберат пак между морето, ако ми предложат между морето и Китай, пак ще избера Китай, защото тази пак източна култура е интересна, има какво да се види. Една държава, която за 30 години направи такъв грамаден скок в своето развитие, със сигурност има какво да ни покаже.
5: Какво правят, че конкурират американците и частните компании в Китай.
0: Добре, пишем го гласа за Чичо Тисимо и ти благодаря. Абсолютно. Разбира се, върват пожеланията. Абсолютно двупосочно. Готина и хубава седмица да я запомниш с добро. Телефон ни отново звъни. Ало!
6: Добро утро, Симо. Ванката се обажда.
0: Добро утро, Ванка, добре дошъл.
6: София. Ами, аз с две ръце съм за Япония. Не само заради културата, но няма количество сурова риба, която да ми се сервира и да не мога да я изям. Така че ще учи и жената, и децата, и че може да си взема за вкъщи. Мечта е далече, но е много хубаво, много интересно и определено бих така в бъкет листа ми е да се посети Япония, така с малко повече време за островите, да се остане на някоя традиционна къща, не само да се видят тези популярните дестинации, да. Тези сините зони, които са с многолетниците. И има много хубав канал, който от време на време ми попада на човек, който снима с тези метеочилата и посещава малки ресторанти и заведения, и кафенета. И хората, които работят там, много ме впечатляват това всеки път, че са на по 80-90 години, работят 60 години и с такъв ентусиазъм ти показват 1-2-3 специалити. Не меню с 40-50 артикула, но начинът, по който ти поднася чаша кафе, мекичка от техните или нещо специфично, просто ми пълни душата как човек може да води целеви начин на живот.
0: Да е полезен на 80 години човек.
6: Той става сутрин, има си заготовката, работи до обяд, продава абсолютно всичко и се прибира след това и прави нещо друго. Просто много искам да го видя на живо, да се запозная с такива хора, да усета тази култура, защото това може да се вземе много от него.
0: Ванка, знаеш ли какво си мисля, като те чуя? За пореден път, колко е важно човек да има цел, без значение на колко години е. Това като сутринта станеш... И ако единствената ти цел е да дочакаш сериала и да отидеш максимум до пазара, човек, до там си. Затова всеки ден, пък книга нещо, пък да отидеш до някъде, да бе 200 метра да са там в планината, па иди, па нещо да отидеш до центъра, да... нещо да се направи, нещо да направиш е много важно. Това ни държи живи според мен.
6: Взехме раница за планина за детето и си признавам, че сега малко ми понатежава, защото общо около 20 кг с детето, раницата и нейния багаж. И така хубаво е за мен и за кардиото. Знаеш ли какви хора ме подминават и се усмихват в посока Черни връх?
0: Да.
6: 80-70 годишни, с червени бузи, с по-обикновени древи.

0: След дълга и успешна работа, вашия началник ви дава възможност да изберете един месец на море с цялото семейство и всички платени разходи или самолетни билети. Почнах перничанина в мен се обажда. Билети за цялото семейство в Япония. Кажете какво мислите. Я да чуем сега телефона. Ало?
1: Ало, добро утро.
0: Добро.
1: Приятел ми е да ви чуе.
0: И на мен абсолютно. Може ли само да намерите радиото?
1: Намали го току-що.
0: Давай сега, заповядай.
1: Чух в момента, нали, дебата, защото карам автомобил, нали, в момента паркирам, извинявам се за което. Така, иска да кажа, аз съм бил и на двете места. И в Япония, и в Китай.
0: И?
1: Нали, и двете дестинации са за препоръчване на всеки един от нас. В двете дестинации, където каза един ваш слушател преди малко,
0: да,
1: нали, е хубаво да се посети, нали, къща, в която да живеете само по-японски.
0: Да.
1: Ние имахме тази възможност и седяхме и живяхме по-японски в продължение на една седмица. С храната, с културата, с облеклото, с всичките видове и порядки, нали, които живеят японците. Китай е другата, както казахте преди малко, космополитна. Бяхме в Япония, в Китай, прибрахме се преди 2 дена, живяхме 10 дена, обиколихме Пекин и манастира Шаолин, който е в 800 км от Пекин.
0: Да.
1: Удоволствието е невероятно.
0: Да, браво, супер. Еми, какво да ти кажа? Да, браво, хубаво, добре, че сте пътували. И двете места си струват. Ние даже вече избягахме от морето съвсем като алтернатива, както е темата на дебата. Пишем го гласа за Япония и ти благодарим за обаждането, мой човек.
1: Всичко добро ви желая, хубав ден и успех.
0: Бъди здрав и хубава седмица. След малко продължаваме, това е стартер.
2: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко. Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон. Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.

0: Те сега на biringolf.bg. Бим, бим,
1: бим. Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. Сгрижа за вас.
5: Димитре, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Мини дебат. Стартер.
8: Здравейте, в 8.57 темата на мини дебата е казус. Вашия началник е доволен от вашата работа и ви дава възможност след така успешна и дълга кариера да изберете един месец на море с цялото семейство и платени всички разходи или самолетни билети до Япония пак за цялото семейство. 02-951-5535. Ало!
9: Да, здравейте.
8: Здравейте, кой се обажда?
9: Ами Ангел съм от Русе.
8: Здрасти, Ангеле, заповядай.
9: Това на мен Японията. И въобще японската култура, имам така допир с нея, да ви кажа честно.
8: Какъв?
9: Ами, в областта на бойните спортове и бойното изкуство, нали, русенския клуб по кендо е привилегирован, че има един самурай японец, зет в Русе, женен за там русенка.
8: Добре.
9: Моята мечта е да уча стрелба с лък. Нали. Бях малко спортист такъв, като нещо.
8: Добре, пишем го гласа за Япония.
9: Да, само кратко ще кажа, че бъда. Не мога да отиде всеки с един голям куп, голям майстор и такива, сам ми обеща препоръка. Нали? Но да. Тая мечта е така неосъществима за мен. Сега по не благодаря.
8: Що да не е осъществима, бе, човек?
9: Ами, на фона на тия неща, които трябва да решавам в момента, не изминава точно много на заден план.
8: В такъв случай успех с решаването на тези ребуси, които са и...
9: И освен това, една мечта може дали ще се осъществи да ви самата мечта или не знам аз от какво.
8: Ми като започнеш да я превръщаш в план, стискам палци за ребусите, които предстоят и за това тази мечта да си пробие напред. Твоето житейско фъншуи да му намериш и на това. Телефона ни е 02-951-5535. Дайте само да хвърлим поглед върху фейса. Димитрина, добро утро. Ще предпочита Япония, тъй като самостоятелно не мога да отида, а е нещо ново и не е видяно на живо. На море ще отидам за малко самостоятелно. Веселина, без да се замисли Япония. Галя, Япония, мечтам. Татьяна, може и да... Не, където и да стига да избягам за малко от ежедневието, може би Япония. Не ли, естествено Япония. Питам се, ще ми бъде ли необходим психолог, след като се прибера, нали с хубавото лесно се свиквам. Гергана, задължително на морето. Мога да стоя там цялото лято. Мимето, добро утро, разбира се, че Япония ще предпочита. Рядко се отдава шанс да се отида на места, за които само съм чел и гледал. Павел, Япония, винаги съм искал да отида там, освен това живея на морето. Райна, Япония, Вили, Япония, Горица. Добро утро, без да се измислям, ще избера Япония. Пътешественик и откривателя е част от романтичната ми душа. София, иска ли питане? Япония, разбира се. И чакай сега последно. Добро утро, бай Антон, добро утро. Като пример за оксиморон беше даден почивка с децата. Аз бих избрал Япония. Не съм бил там, а на море сме всяко лято. Което означава, че имаме финални резултати.
7: Победител в мини дебата днес е Симо.
8: И пак ще го кажа. Добро утро, космополитни слушатели.
7: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини. Предупреждение за опасно високи температури днес е обявено в областите Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. В тези региони времето ще бъде потенциално опасно поради високите температурни стойности. Жителите на тези населени места трябва да бъдат подготвени за значително затопляне през целия ден. Максималните стойности ще достигат до 37 градуса в най-горещите часове. Червен код за опасност от пожари е обявен за част от страната и за вторник, 4 август. Индексът на пожароопасност е екстремален, предупреждават от МВР. Има предупреждение в оранжево и жълто. България навлиза в най-рисковия период от годината по отношение на пожарната опасност, предупреди главен комисар Николай Николов, съветник на вътрешния министър и бивш директор на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. По думите му, високите температури и сухото време създават сериозна предпоставка за възникване и бързо разпространение на пожари. Ситуацията по отношение на пожароопасността остава тревожна. Нови по-високи цени на винетките за автомобилите до 3 тона и половина и къмпинг автомобилите от категория М1 влязоха в сила от 1 август, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Годишната винетка вече струва 64,50 евро. Цената на 3-месечната е 35,90 евро, на месечната 19,90 евро, а на седмичната 10 евро. Уикенд винетката вече струва 6,60 евро, еднодневната 5,30 евро. Променя и размера на компенсаторната такса за същата категория пътни превозни средства. От 1 август тя е 46,50 евро. През август изтича 208 988 годишни винетки. Всеки шофьор може да провери валидността на винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата bgtoll.bg през бутона проверка на винетката, поясниха от АПИ. От това управлението казва, че с повишените цени ще повишат инвестициите в пътищата. Хиляди жители на град Спокейн в американския щат Вашингтон са евакуирани заради бързо разрастващи се горски пожари, предава ДПА. Властите обявиха най-висока степен на опасност и призоваха за незабавно напускане на района. Губернаторът Боб Фъргюсън поиска от американския президент Доналд Тръмп федерално извънредно положение и допълнителна помощ заради опустошителната ситуация. Основното огнище западно от града вече е изпепелило около 14 квадратни километра. Огнеборците се борят с още няколко пожара на северо-исток и в близост до река Спокейн. Въпреки очакваното отслабване на ветровете през нощта, метеоролозите предупреждават, че рискът от разпалване на нови огнища остава изключително висок. Скорошните масови пресичания на границите на испанските анклави Сеута и Мелиля са били потикнати от дезинформация в социалните мрежи. Тя идва от групировки за трафик на хора и от погрешна интерпретация на испанската заповед за забрана на незабавните връщания на мигранти за увени в морето. Това обяви Министерството на вътрешните работи на Марокко, цитирано от Reuters. Десетки хиляди души се опитаха да влязат в Сеута, а над 1000 бяха спрени от влизане в Мелиля, заяви Министерството в изявление. 11 души са загинали, повечето от тях при удавяне по време на преминаването на границата, съобщи Министерството, добавяйки, че проверява информацията за жертви от другата страна на границата. Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
10: Днес ще е предимно слънчево, над източните райони ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Жълт код за високи температури обявен в 5 области на страната, Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Ще духа слаб до умерен североисточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 31 градуса.
11: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
12: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
13: Само още един час.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени за песента им по-полека. Значи, не знам, по-лятна песен от тази има ли, няма ли, не знам. Не знам. Обаче мога да ви кажа нещо друго. На концертите на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, които горещо препоръчвам в където и да се намирате, защото той прави изключително шоу заедно с цялата група и в клуб, където примерно има 200 души или на сцена, на която има 2000 души. Така че наистина са страхотни и между другото, те пеят една песен, която е коледна, лепило за брада. Между другото, клипа е, много пъти казах между другото, това е, защото имам беден речник. Та, клипа е сниман тук, в студиото на БГ Радио. Песента е разкошна и звучи еднакво добре и през зимата, на този пети сезон, когато дойдат коледните празници, и през лятото, когато Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени имат своите обичайни участия. Това исках да ви кажа. А, добър ден!
1: Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Руси. Ето още един от големите му хитове.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро след Жени Лечева. Песента само за нас. Действието се развива в 9 часа и 23 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. За добро или за лошо е понеделник. И много му отива да кажем добър понеделник и хубава седмица. Може да не е най-триумфалната седмица на света, но ви пожелавам да не я запомняте с нищо драматично.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
3: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
5: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
6: Act Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на actmedicine-bg.com.
7: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
9: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и склад в Пловдив, околовръстен път. Намерете ни на ecomix-bg.com.
10: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
11: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
12: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
13: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
14: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. В Пътуването започва от куфара.
5: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
15: БГ Радио. Само

0: Радио само българска музика. Приветстваме ви след Мишето Маринова, Михайла Маринова. Песента Стъпка напред. 10 без 20, това е стартът.
1: Топ 5.
2: Нашия топ 5 ще открием 5 неща, които ще направиш, ако забравиш половинката си на бензиностанцията. Номер 1.
3: Спокойно, спокойно, леко, внимателно. Наблюдаваш как да се включиш в движението от лента за ускорение. Нямаш предимство, изчакваш ако се налага, не се включваш рискова, полечка, така, хоп, вече си на платното, газ, газ,
4: чакай, газ, газ,
2: газ,
4: газ,
2: газ ти казвам, Богдана.
4: А половинката ти?
2: Абе, газ ти казвам, бе.
4: Абе, кака, Митяна, нали е забравена?
2: Абе, няма право на обратен завой. Само напред. Той правилника ти дава ясен знак какво да правиш. Само напред. Ти какво искаш, Богдан? Да наруша правилата ли? Да правя рискови маневри, за да се върна ли? Ми няма да стане. Докато не се научим като общество да спазваме елементарни правила, нямаме право на претенции. Живота ми е казал, газ двойно непресечена, не мога да се върна. И аз гледам знаците
4: не,
2: на живота.
4: Ти, ти ме остави без думи. Да. Ако аз съм ти половинката...
2: Не без думи на бензиностанцията. Ти си говори на бензиностанцията.
4: Ако аз съм ти половинката, вече не искам да сме половинки.
2: Ама,
4: си намера четвъртинка и още една четвъртинка и ще имам две четвъртинки за обща половинка.
2: Ама ти май не чуваш, ние не сме. Аз вече съм на Бургас. Ти си стой там на Ихтиман. Днес ще е то пет неща, които ще...
4: Ще се върнеш да заредиш един ден.
2: Няма нищо.
4: Аз ще те чакам.
2: Забравих вече за Ихтиман. Днес ще е то пет неща, които ще направиш, ако забравиш половинката си на бензиностанция. Номер 2. Малко намаляваш и даваш шанс да те настигне. Стоиш като антилопа, която чака гепарда да я хване и да я нападне. Бавничко караш с не повече от 40-45 км. Нека и тя види, че съм човек.
4: Симеон, аз
2: че
4: мога
2: да изчакам.
4: Разбера. Стана номер 2 от да. Нещите топ 5 неща, които ще направиш, ако забравиш половинката си
2: да.
4: На дистанция. И аз продължавам да не те разбирам. Как ще оставиш жена да тича след колата, бе, Симеоне? Ти не си добре. Това е унизително, това е нелепо. Защо го правиш?
2: Ми, правя го, за да видим дали е във форма.
4: Какво?
2: Нали непрекъснато ми ходи по фитнеси, все е на спорт, все няма време за мен, все боли главата, все...
5: Охън, скапана съм от спорт, айде утре.
2: Все такива. Айде сега да я видя дали ще успее да си влезе в колата, като е скапана от спорта и като само на спорт ходи. Няма да успее. Ми да не е яла толкова по Коледа. Ей я, на спорт, ама гледай. Само се търкаля, като питка зад мене. Гледай я. В това за обратното виждане я гледам. Ми няма да ме стигне тогава.
4: Не е срам.
2: Айде, чао.
4: Толкова съм разочарована, даже няма да ти дам възможност да кажеш номер 3.
2: От 5 неща, които ще направиш, ако забравиш половинката си на бензиностанция.
4: Аз ще кажа.
2: Какво?
4: Ами връщам се!
2: Боже!
4: Връщам се, Симеоне, не съм като теб. Да си оставиш половинката ей така, просто да зарежеш на бензиностанцията, да виси като прани гащи. Няма да стане по този начин. Само минавам през нас, събирам му багажа, връщам се на бензиностанцията да му го доставя! Опаковано правен! Няма да го оставям ей така! Давам му го багажа, културно, цивилизовано, без скандали. И тогава казвам сега, ето, да. Тук ти оставям най-важното, нали, което ще ти трябва. И тогава давам газ.
2: В днешния топ 5 неща, които ще направиш, ако забравиш половинката си на бензиностанцията. Номер 4 ще се обада на 112. Да ги предупредя за опасността.
4: Каква опасност?
2: Ми, че половинката ми е на бензиностанцията, Богдана. Само трябва да кажа на коя бензиностанция и да опиша обекта, от който идва опасността. И те вече да си се оправят.

0: Да,
1: чакай сега. Искам да обясниш каква национална опасност представлява твоята половинка.
0: Все едно не познаваш Мариана, като бяхме. Шегувам се, разбира се.
1: Симеоне, ще те убия, бе. Обясни каква.
0: Как, каква, бе, Богдана? Ще направи скандал. Пожар. Бедствие. Все нещо няма да е доволна. Все нещо няма да е доволна и пак няма да е доволна. Все нещо ще й пречи. Все нещо няма да е точно.
1: Е, какво?
0: Еми, не знае и тя не знае. Е, за това имаме голям проблем. Днешето пет. Пет неща, които ще направиш, ако забравиш половинката си на бензиностанцията. Номер пет.
1: Коя половинка?
0: Е, Станимир, коя половинка?
1: Станимир?
0: Ми да.
1: Той не беше ли в колата?
0: Еми, беше, разбира се, ама вече го няма. Ти не виждаш ли?
1: Чакай, чакай малко. Аз май не го взех от вкъщи.
0: Абе, взе го, бе!
1: Сигурен ли си?
0: Сигурен съм, 100%. Беше го сложила на детското столче отзад.
1: Боже, ми аз съм забравила.
0: Ма какво си забравила? Че имаш гадже или че си го забравила на бензиностанцията?
1: Ми двете.
0: Как и двете, бе, Богдана? Станимир?
1: Станимир. Не, той, защото е малко безличен. Що не каже нещо, не викне, не тропне.
0: Добре, сега какво ще направиш?
1: Ми ще го
0: Пребледнеш?
1: Не, ще... Ох, чакай, вие, че се обърках. Ще го прибера следващия път, като зареждам. Другата седмица ще мина, ще го взем. Какво? Той там има какво да яде.
0: Деша до пет.
1: Ще си купи хот-дог.
0: Може би няма пари.
1: Ще намери. Той така тъжно гледа, защото е такъв... той предизвиква майчински инстинкт. Аз се за това се сетих, че затова на детското столче...
0: Ма някоя бензинчийка може да го вземе!
1: И не само шофьорки, ще го видят. Гладен ли сте, господине, как тъжно гледате? Ще го нахранят, няма страшно.
0: Ма могат да ти го вземат!
1: Бе, да ти кажа, най-добре да го вземат. Я да го вземат.
0: В дещата опет пет неща, които ще направиш, ако забравиш половинката си на бензиностанцията.
1: Да, да го вземат. Вземете го! Аз даже така му викам, като ме дразни.
0: Да.
1: Ще те оставя на бензиностанция да те вземе, баба Меца.
0: И той?
1: Плач. Както обикновено.
2: Топ 5. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. Колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Радио Плей е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
8: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
9: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
5: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
10: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръжението.

0: аерозол от Марисън. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
1: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
2: Как се казваше новата игра на внук?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
2: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
4: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Дядо, обичам те.
8: Какво?
7: Казах, обичам те.
9: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Бим, бим, бим.
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: BG Радио. Само българска музика.

0: Часа и 56 минути е времето, в което си казваме. Това беше всичко от нас за тази сутрин. И понеже е понеделник, много му отивам да кажем хубава седмица от нас. И още по-важното, накъдето и да сте тръгнали, лек път във всеки смисъл на думата.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Нов скок в цените на горивата у нас. Само за месец дизелът е поскъпнал с над 17% и отчита най-голямото увеличение. Това сочат данните на платформа, проследяваща движението на цените на горивата, цитирана от Нова телевизия. Сред основните причини са подновените бойни действия в Близки изток. Председателя на Националното сдружение на малките търговци на горива Николай Николов предупреди, че още тази нощ е влязло в сила ново увеличение на цените на едро. По думите му е трудно да се прогнозира до кога ще продължи поскъпване, тъй като развитието на международната обстановка остава непредвидимо. От бранша посочват още, че освен международната обстановка, влияние върху пазара оказва и активния туристически сезон, който традиционно води до по-високо потребление на горива. Регионалният министър Иван Шишков ще инспектира днес готовността за започване на основния ремонт на третокласния път в участъка от Бургас до Дюлинския проход. Проверката е насрочена да започне след час в центъра на Каблешково, близо до светофара на отсечката Лъка Каблешково Оризаре Гюльовца Дюлино. Програмата на министъра в Бургаска област включва още работна среща с кметовете на общините от региона, която ще започне в 13:30 в сградата на областната администрация. Двама души са приети в болница, след като сграда се срути в централен район на Сидни, съобщиха службите по извънредни ситуации, цитирани от Reuters. Говорител на службата за спешна медицинска помощ в Нов Южен Уелс обяви, че екип е бил извикан на адрес в Ултимо, предградие на около 2 км от централния бизнес район на града, малко преди 11:00 местно време. Медиците са прегледали 7 пациенти на място, от които двама са били транспортирани в болница в тежко състояние. Кадри от австралийската телевизия 7 показват срутената стена на голяма сграда, която според канала се е намирала близо до строителна площадка. Куба отново остана без ток, след като националната електропреносна мрежа се срина изцяло късно в неделя, потапайки 10 милиони остров в пълен мрак, предават световните агенции. Държавната компания Кубински електроенергиен съюз потвърди за мащабната авария в социалните мрежи, но не предостави допълнителни подробности за причините. Този нов срив следва три други повсеместни прекъсвания на захранването през изминалия месец юли. Проблемите с тока в страната стават все по-чести, тъй като устарялата енергийна инфраструктура е сериозно парализирана от наложената от Съединените американски щати петролна блокада. Трима български тенисисти Адриан Андреев, Георги Георгиев и Джордж Лазаров се класираха за втори кръг на квалификациите на Challenger 50 на кортовете на Локомотив Пловдив. Адриан Андреев победи французи на Клеман Ролан Дьо Равел с 6-4-6-1 и в спор за влизане в основната схема ще срещне испанеца Карлес Кордоба. 19-годишния Георги Георгиев наделя над Никита Белозерцев от Узбекистан с 6-4-6-2, като следващия му съперник ще бъде италянецът Лука Кастаньола, отстранил по-рано на Йоан Найденов. Държавният шампион Джордж Лазаров постигна най-убедителния успех, разгромявайки третия поставен Даниеле Рапанета от Италия с 6-3-6-0 за 68 минути. Той очаква победителя от срещата между Ян Купчич от Словения и Филип Дуда от Чехия. Останалите български представители отпаднаха на старта на квалификациите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: Днес ще е предимно слънчево, над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Жълт код за високи температури обявен в 5 области на страната: Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 31 градуса.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 следобед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и Любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power. Сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
7: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
8: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
9: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
10: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural. Колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение. С високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural. Създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
11: Те не могат да кажат къде ги боли,
12: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
13: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
14: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
15: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
16: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
17: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес – хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес – хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
19: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
20: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
0: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
21: Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Руши. Ето още един от големите му хитове –

0: Кърджалиих.
1: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
2: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima.
2: Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Диан Соло от Deep Zone Project, Лока Лока.
1: Весело лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, приятели! Аз съм Христо Стоичков. Честит рожден ден на БГ Радио. Бъдете здрави, останете усмихнати и вечно млади. Желая ви успех! Само българска музика. Държите купата на българската музика високо и нека БГ Радио и България бъдат един отбор. Обичам ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
5: Бим, бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
8: Ведра избра за вас.
9: Бебчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
10: Отново Петрови.
11: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
10: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
11: Да, модерната мълния защита за дома.
10: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
11: А срещу тъщи предлагат ли?
10: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
12: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
14: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома, търсите енергоефективност и надежност. Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
15: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
16: Как се казваше новата игра на внука?
17: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
18: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
19: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
7: Подарете

0: Сейна – 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф & Кънтри Клуб – мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти, като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: БГ Радио. Само българска музика.

БГ Радио. Само българска музика. Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Общо 18 закона приел 52-то Народно събрание. Внесените законопроекти в деловодството са над 159, сочат официалните данни. Последните приети са закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година, закона за бюджета на Здравната каса от 22 юли, както и бюджета за 2026. Приети са промени в закона за съдебната власт относно избора на членове на Висшия съдебен съвет и освобождаването на главния прокурор. Депутатите успяха да гласуват изменения в изборния кодекс, включващи смесено гласуване и промени в Централната избирателна комисия. Приети бяха изменения в закона за защита на потребителите и закона за защита на конкуренцията. От началото на 52-то Народно събрание са внесени над 159 законопроекта, 29 са внесени още в първия работен ден на 30 април тази година. Изплащането на пенсиите през този месец чрез пощенските станции ще започне на 7 петък и ще завърши на 20 август четвъртък. То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Преводите на сумите за августовските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 август. Утре на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходния месец юли. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 август, понеделник. Цените на петрола се сринаха рязко на международните пазари, след като американският президент Доналд Тръмп подложи мащабната военна операция срещу Иран в името на нови дипломатически преговори, предават световните агенции. По време на азиатската търговия сортът Брент с доставка през октомври поевтиня с близо 7% до малко над 83 долара за барел. Американският лек суров петрол също отчете спад от над 6%, спускайки се до 79 долара 47 цента за барел. Дипломатическият ход предотврати подготвената офанзива, която Вашингтон по-рано определяше като най-мощната от Втората световна война насам. Въпреки поевтиняването на енергийните суровини, негативните настроения обхванаха азиатските борси. Инвеститорите остават предпазливи не само заради геополитиката, но и поради нарастващите опасения за забавяне на бурния растеж в сектора на изкуствения интелект, което оказва допълнителен натиск върху финансовите пазари. На 3 август се отбелязва Световния ден на динията. Около 92% от масата на динията е вода. Това е най-високия процент сред плодовете, заради което тя може да отоли не само глад, но и жажда. Празника се отбелязва най-вече в Съединените щати. В различните райони в България динията се нарича още карпус, любеница или бостан. Според възприятата квалификация на земеделските култури, тя е плодов зеленчук. Кората на динията също може да се яде и понякога се използва подобно на зеленчук. В Китай тя се пържи, вари или най-често се маринова. Семената на динията са богати на мазнини и белтечини и се ядат самостоятелно, добавят се в други ястия или се използват за производство на растително масло. Отглеждат се специализирани сортове, които имат много малко водниста маса и концентрират енергията си в семената.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед у нас ще се задържи предимно слънчево над източните райони с времени увеличения на облачността, но почти без валежи. Жълт код за високи температури е обявен в 5 области – Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 31 до 36 градуса, в София – около 31 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио, само българска музика. Заедно се насладихме на 4 златни и любими песни в началото на 11. Преди обед бяхме в компанията на песни като Двама на Мария Нейкова за връщане на ФСБ, Тирири Рам на Мариус и Спри се на Сигнал. Днес на 3 август в ефира на БГ Радио празнуваме заедно с Руши, а ние му казваме, че го обичаме. Пожелаваме да бъде здрав, с много музика около него и най-вече в компанията на любимите си хора. Заедно сега ще се поздравим с песента, която аз лично много обичам на Руши, и тя се казва Всичко се връща.
1: Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Руши. Ето още един от големите му хитове –

0: Всичко се връща.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: медийното съдействие на БГ Радио.
1: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
2: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
3: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
4: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
6: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
7: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
10: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Дещопиштака.
1: Беги радио, само българска музика. Чухме Счупено сърце на Лили Иванова. Лятото в разгара си и в ефира на Беги радио си припомняме най-добрите моменти от този сезон. Както стартър сутрешното шоу на Беги радио, така и в повечето любими предавания тук в ефира на Беги радио. В любимите 10 тази събота очаквайте да си припомним любимите 10 български песни на Здрава Каменова. Това предстои да се случи тази събота на 8 август и в неделя на 9 август пък ще бъдем в компанията на 10-те любими български песни на Веселин Маринов.
2: Беге радио. Само българска музика. Седмица на Porn Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Porn Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
5: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
7: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. Сгрижа за вас.
10: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
4: Как се казваше новата игра на внука?
5: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
4: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
7: Днес BG Radio отбелязва рождения ден на Руши. Ето още един от големите му хитове –

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Кризата с пътната безопасност у нас не се овладява, се задълбочава, алармира Института за пътна безопасност. В своя официална позиция организацията посочва, че броят на загиналите по пътищата на страната се увеличил почти двойно от месец май насам, като за юли са регистрирани 55 жертви, въпреки мащабните полицейски проверки. Експертите от Института определят сегашната транспортна система като изключително нестабилна, тъй като рискът не се управлява професионално, институциите единствено отчитат последствията след поредната вълна от трагедии. От Института за пътна безопасност критикуват политиците, че заменят реалните действия с популистки лозунги и медийни кампании с цел трупане на политически дивиденти, вместо да наложат работещи европейски практики за повишаване на сигурността. Организацията подчертава, че дигиталният контрол сам по себе си не променя поведението на шофьорите и настоява за негласен контрол, който установява опасни нарушения като използване на мобилни телефони и агресивно шофиране. От Института призовават правителството да признае, че настоящия модел е напълно изчерпан и незабавно да потърси външна експертна помощ. Безплатни консултации по кърмане ще се провеждат от днес до петък в столичната университетска болница Майчин дом. Инициативата е посветена на Световната седмица на кърменето, която се организира всяка година през първата седмица на август в над 200 държави. Майките ще могат да зададат своите въпроси на място към сертифицирани консултанти по кърмене, като предварително трябва да запишат час на националната линия за връзка с пациенти в Майчин дом. Неонатолога доцент Станислава Хитрова обясни, че специалисти от болницата ще работят с родилки и с майки на недоносени деца, които отиват на свиждане на бебетата. Борбата с горските пожари западно от Атина продължава за четвърти пореден ден, предават гръцките медии. Огнената стихия застрашава къщи и наложи нова евакуация на жители и туристи от три села. Над 500 пожарникари, доброволци и местни жители на терен се опитват да спрат огъня, подпомагани от специализирана техника за гасене по въздух. Въпреки че вятърът леко отслабнал, гражданската защита предупреждава, че в областите Атика, Евия и Виотия остава в сила изключително висок риск от нови огнища. Здравните власти призоваха туристите в засегнатите райони да носят маски заради гъстия дим, а местните болници преминаха на извънреден режим на работа. Същевременно започна разследване на катастрофата от преди ден с два хеликоптера, при която загинаха двама пилоти. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн изрази съболезнования към гръцкия народ, а правителството в Атина обеща бързи финансови обезщетения за всички пострадали от бедствието. Шестима състезатели ще представят България на Европейското първенство по лека атлетика от 10 до 16 август в английския град Бирмингам, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика. Континенталният шампион в зала на скок дължина от Апел Дорн 2025-та Божидар Сърбо Йоков ще участва в короната си дисциплина. В тройния скок при жените ще се състезават европейската вице-шампионка на закрито от Прага 2015-та Габриела Петрова и световната шампионка за девойки до 20 години от Тампере 2018-та Александра Начева. В спринта на 100 метра ще стартира Христо Илиев, а при жените на 200 метра ще участва Кристен Радоканова. В маратона при жените ще се включи Маринела Нинева. Общо 1645 атлети, 840 мъже и 805 жени са заявили участие в отделните дисциплини на Европейското първенство в Бирмингам.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед у нас ще се задържи предимно слънчево над източните райони с времени увеличения на облачността, но почти без валежи. Жълт код за високи температури е обявен в 5 области – Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 31 до 36 градуса, в София – около 31 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте от лятното студио на БГ Радио, където и да ви е завело лятото. Нека е златно, като четирите златни и любими песни, които ще слушаме заедно сега в началото на 12 по обед. В следващите минути ще бъдам в компанията на песни като Една българска роза на Паша Христова, Истина на Милена, Булевардът на Михаил Белчев и Унес на Богдана Караточева.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Бег радио, само българска музика. Заедно се насладихме на 4 златни любими песни в началото на 12 по обед. До 9 август Банско отново е джаз столица на България. В продължение на 10 дни и 10 фестивални вечери градът събира на една сцена световни джаз легенди, емблематични български музиканти и новите звезди на международната сцена. Банско джаз фестивал е много повече от поредица концерти от ранните сутрешни часове до след полунощ всеки ден. Предлага срещи с музиката, образователни инициативи, изложби, дискусии, джем-сешени и специални събития. Това е фестивал, който превръща целия град в сцена и привлича хиляди почитатели на джаз от България и чужбина. Банско джаз фестивал 2026 продължава в дните до 9 август. Билети за седящи места ще откриете в мрежата на ивенти. Припомняме ви, че достъпът до правостоящата зона остава свободен. Пълната програма ще откриете на banskojazzfest.bg.
1: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват. Пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 следобед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и Любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
6: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
7: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
8: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
9: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
10: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
11: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
12: Бим, бим! Бим!
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се.
17: 366.
18: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
19: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
20: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
21: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
22: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
23: Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Руши. Ето още един от големите му хитове.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика чухме Лудост, най-новата песен на Маги Джанаварова. В ефира на БГ Радио е новия сингъл на Любо Киров Там, една от най-харесваните песни от албума му Футурофония. Премиерата на Там идва в разгара на националното турне Футурофония. Тази вечер Любо Киров заедно с Футурофония гостуват в Бургас. Турнето продължава в Плевен на 18 август, Габрово 24 август, Сандански 9 септември, Пазарджик 5 ноември, Хасково 6 ноември, две поредни дати в зала 1 на НДК през есента на 13 и 14 ноември София. И турнето ще завърши в Благоевград на 19 ноември. Специален гост на турнето тази година е Мона. Освен във всички дигитални музикални платформи, албумът Футурофония на Любо Киров е наличен и на винил. Колекционерско издание, което допълва музикалното преживяване за най-големите фенове на Любо Киров.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
2: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
3: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш шкафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Ведра и спра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика. Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Audacity.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Държавата засилва контрола за незаконен внос на плодове и зеленчуци и тази седмица започват масови проверки по границата. Те ще се извършват съвместно от Министерството на земеделието, Българската агенция по безопасност на храните, Агенция Митници и други институции. Зеленчукопроизводители от Хасковско протестираха преди дни заради ниската изкупна цена, която според тях не покрива дори производствените разходи. Според тях основната причина е евтиният внос, който изтласква българската продукция от пазара. Протест затвори промишлен път към ТЕЦ Бобов дол, по който централата се снабдява с гориво. Повод за недоволството е отношението на ръководството на централата към местните жители, заяви кметът на село Големо село Васил Васев. Той поясни, че затвореният път е изграден преди години с цел тежкотоварния трафик към централата да не преминава през селата, а от ТЕЦа са поели ангажимент пътят да се оросява, но до момента това не се случва. Васев заяви, че протестът ще продължи, докато пътят не започне да се оросява. В събота, 1 август, жители на общините Бобов дол и Дупница протестираха пред кметството на село Големо село срещу инвестиционно намерение на ТЕЦ Бобов дол за смяна на скарни устройства в пещите, за да може да се изгарят повече алтернативни горива. Ниски водни стоежи са отчетени по българския участък на река Дунав. Към днешна дата показват актуалните данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-нисък воден стоеж е измерен при Русе – минус 92 см. За последните 24 часа нивото на реката там е спаднало с още 1 см. При Оряхово водният стоеж е минус 78 см, а при Силистра – минус 76. Отрицателни стойности са отчетени и при Ново село Никопол и Лом. В неделя Министерството на енергетиката увери, че въпреки ниското ниво на реката, АЕЦ Козлодуй работи по график и не се налага намаляване на мощностите. Ниските нива на реката продължават да създават затруднения за корабоплаването. За последното денонощие няма постъпила информация за заседнали плавателни съдове. Заради ниските нива има кораби, които изчакват на различни места в български участък на река Дунав. Шестима от общо 29 заподозрени са арестувани в разследванията на 44 горски пожара от 1 юни насам в 16 окръга на Турция, съобщи телевизионният канал NTV, като се позова на министъра на правосъдието Акан Гюрлек. Той посочи, че разкриването на престъпления не се ограничава само до живота и спокойствието на гражданите, а и до съдбата на горите и природните богатства. Към министерството е създаден отдел за природни бедствия и аварии, който следи съдебните процеси. Всеки случай на възникнал пожар се разследва. Следва подробно, уверява турският министър. За близките дни турските метеоролози предупредиха за поройни дъждове и силни горещини. Обилни валежи се очакват в северната част на страната, включително Истанбул, на места в Черноморския и Средиземноморския регион.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Следобедните часове ще е предимно слънчево с времени увеличени на облачността над източните и планинските райони, но валежи са малко вероятни. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса, в София и Варна около 31, в Пловдив 35. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
1: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в първите минути на един следобед от лятното студио на БГ Радио. В разгара на лятото сме и в сутрешния блок на БГ Радио Стартер си припомняме най-доброто от този сезон. А сега е време да посрещнем началото на един следобед с музика от Чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Прошепнати мечти на Камелия Тодорова, Бъди звезда до края на Георги Станчев, Очакване на Роси Ганева и Блуза двама на Диана Експрес.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика. Заедно се насладихме на 4 златни любими песни в началото на един следобед. На 15 септември малката сцена на Видасарт Арена ще посрещне нова генерация, една от най-емблематичните и значими за българската музика групи. С характерния си New Wave и постпънк звук, групата събира тази есен фенове от няколко поколения, обединени от духа на алтернативната култура. Специален гост на концерта е инди-постпънк групата Тлен, а билетите вече са в продажба. Връщаме се към лятното настроение тук в ефира на БГ Радио в компанията на Пив и Песентайм Юли.
1: Леки дрехи, лек бриз, лек обяд, лека дрямка, леко ти е! Лято е с БГ Радио!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Lidl. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Никой не знае какво ще бъде времето това лято. Но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
5: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
6: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
9: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
11: Отново Петрови.
12: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
11: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
12: Да, модерната мълния защита за дома.
11: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
12: А срещу тъщи предлагат ли?
11: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
13: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
14: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
15: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
16: Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Руси. Ето още един от големите му хитове –

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Свобода, най-новата песен на D2 и дело финал на днешната ни среща. Ето какво може да гледаме тази вечер от сцената на София Summer Fest, летния фестивал на София. Сначала 8 вечерта е спектакъла Аз, която те обича, от Яна Борисова по идея на Дарин Ангелов, с участието на Дарин Ангелов и със специалното участие на Цветана Манева, Явор Милушев, Юлиан Вергов, Анна Пападопол и Даниел Кокушев. Режисьор на спектакъла е Димитър Коцев Шошо. Началото на спектакъла е 8 вечерта, а сцената на София Summer Fest отново е разположена в Южен парк 2 зад музей Земята и хората. Аз съм Деси и желая ви щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
1: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мои специални гости в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъдат музикантите от D2 Митко Кърнев и Дичо Христов с подробности за лятно-есенното турне на групата 100 години тур и обновената им съвместна кариера с бандата. Те ще са при мен, Данчо Стълбицата, на 5 от 21 с повторение в неделя, 9 август от 20 часа по БГ Радио.
1: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл заслужава си.
5: Ведра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
6: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
7: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Заради поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
12: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
13: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
14: БГ Радио, само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Потребителите на Националния осигурителен институт вече ще могат сами да променят своя персонален идентификационен код. Това става чрез нова електронна услуга, която автоматично деактивира стария код. За целта е необходимо да се посочи активен имейл адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор. Новия си пик всеки потребител може да създаде сам или да избере от готови варианти, предложени от системата. Платформата разполага с интуитивен интерфейс с контроли за сигурност и ограничено време на активност за защита на данните. Този код осигурява бърз и безплатен достъп до всички електронни услуги и справки на НОИ, премахвайки досегашното ограничение, при което веднъж издаден ПИК не можеше да се променя. Достъпът до гребната база в Пловдив е ограничен за жителите и гостите на града от днес до 9 август. Причината е провеждане на световно първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. Това става ясно от информационни табели, поставени на входовете към спортния комплекс. В тях се посочва, че ограничението важи за жителите и гостите на Пловдив през целия период на шампионата. От община Пловдив и Организационния комитет се извиняват за причиненото неудобство и призовават гражданите да проявят разбиране, докато градът е домакин на едно от най-престижните международни състезания по гребане за подрастващи. Област Стара Загора отново е лидер по еднодневни трудови договори в земеделието. През лятото расте и броят на разрешенията за работа на непълнолетни, съобщи Йордан Йорданов от Инспекцията по труда пред Националното радио. От началото на годината в областта са регистрирани над 28 200 еднодневни трудови договора, като около 12 500 от тях са за 4-часов работен ден. Според Йорданов това се дължи на спецификата на Розобера, при който работата приключва още преди обед. В отношение на лятната заетост на младежите до 30 юли са издадени 313 разрешения за работа на непълнолетни при 292 за същия период на миналата година. Най-много са те в сферата на ресторантьорството и дуалното обучение. От Инспекцията по труда напомнят, че работодателите са длъжни предварително да получат разрешение за наемане на непълнолетни, а не спазването на това изискване е не само административно нарушение, но и престъпление. През тази година вече са установени 5 такива случая. Испания ще поиска солидарност от европейските си партньори на предстоящата среща на вътрешните министри от Европейския съюз заради миграционния натиск. Вътрешният министър Хосе Мануел Албарес подчерта, че автономните градове Селута и Мелиля представляват единствената сухопътна граница на Европа с Африка. В интервю за испанската обществена телевизия той посочи дезинформацията като основна причина за масовия приток на хора и настоя за поддържане на отворени дипломатически канали с Рабат. Испанските власти изчисляват, че в Селута са пристигнали над 50 000 мигранти, докато Марокко съобщава за 40 000 души. След дни мълчание мароканското правителство призна за поне 11 загинали край бреговете си по време на нерегламентираното преминаване миналия четвъртък, но Албарес увери, че съседната държава сътрудничи за овладяване на кризата още от самото начало. В момента Селута прилага мерки за възстановяване на нормалния ритъм на живот, докато Мадрид очаква финансова и логистична подкрепа от Европейския съюз.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове ще е предимно слънчево с времени увеличени на облачността над източните и планинските райони, но валежи са малко вероятни. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса, в София и Варна около 31, в Пловдив 35. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова. За 25 години БГ Радио успя да възпита няколко поколения в любов към качествената българска поп и рок музика и да съхрани националният дух. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. С грижа за вас.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
5: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
6: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
7: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд, вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
8: Хайде, намали го малко!
9: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
11: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
12: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
13: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфект. Гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
14: Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Руши. Ето още един от големите му хитове.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
6: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
7: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
10: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на Турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
11: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
14: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
15: Пак е три през нощта.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Народното събрание обяви обществена поръчка за над 100 000 евро с ДДС за менюто на депутатите в служебните офиси на парламента. Стойността на договора за двугодишна доставка на хранителни стоки и напитки възлиза на 86 000 евро без данъка, като крайният срок за подаване на оферти от фирмите кандидати е 4 септември. Процедурата бележи поскъпване спрямо аналогичната поръчка от края на 2023 година, когато за същите цели са изразходвани близо 82 000 евро без ДДС. Документацията включва изключително разнообразие, включващо 9 вида кафе, както и безвъзмездно осигуряване на 10 кафе машини от изпълнителя с ангажимент за експресна подмяна при повреда в рамките на 24 часа. Народните представители ще избират още между 4 модела шоколадови бомбони и ядки от 3 различни сорта и 3 разновидности вносен или български чай. За нуждите на администрацията са заложени 39 000 пакетчета бяла захар, 62 000 пакет кафява захар и висококачествено прясно мляко без растителни мазнини. Сред останалите артикули в поръчката фигурират най-малко 4000 бутилки газирани безалкохолни напитки, 1400 кутии шоколадови бомбони, различни видове ядки и сокове. Продължението на Дюлинския проход ще бъде завършено в края на годината, увери министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Проектът от 2023 година е разделен на два етапа, като строителството в самия проход беше спряно заради наложително преместване на оптични кабели. Това забавене предизвика сериозно недоволство сред жителите на района заради трудния терен и ограничения достъп. Към момента ремонтът е възобновен, а всички необходими разрешителни за строеж са готови след успешно преодоляване на проект. Проблеми. Втората част от ремонта обхваща трасето от Бургас до прохода, което се очаква да започне след края на лятото със срок на изпълнение от година и половина. За да се ускори работата, се анализират обходни маршрути, тъй като се предвижда пътя да бъде изцяло затворен по време на строителните дейности. Столичната община ще раздава безплатна минерална вода на жителите и гостите на София заради прогнозата за горещо време в следващите дни. На 5, 6 и 7 август от 13 часа ще бъдат обособени три пункта за раздаване на вода пред Софийския университет Свети Климент Охридски, при метростанция Сердика и при пилоните на Националния дворец на културата. Водата ще се предоставя безплатно до изчерпване на наличните количества. Столичната община призовава гражданите да избягват продължителен престой на в най-горещите часове на деня, да приемат достатъчно течности и да бъдат особено внимателни към децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания. На технократско ниво вече започнаха контактите с ООН и Европейския съюз за подготовка на петстранната конференция за Кипър. Нейното предстоящо свикване обяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, цитиран от кипърския президент Никос Христодолидис, предават световните агенции. Последните развития по кипърския въпрос са във фокуса на заседанието днес на Националния съвет, който включва лидерите на всички парламентарно представени партии. Подготвителната работа ще продължи през целия август, като целта е свикване на успешна разширена конференция и възобновяване на преговорите, заяви Христодолидис. Той ще информира партийните лидери за проведените разговори и резултатите от посещенията на генералния секретар Антонио Гутериш и специалния представител на Европейския съюз Рафаеле Фито в Никозия миналата седмица. Ще бъдат обсъдени и следващите стъпки в новото развитие. От Никозия Антонио Гутериш обяви, че ще свика нова разширена среща по кипърския въпрос във формат 5+1, но след като бъде извършена необходимата подготовка за нея в изграждането на доверие, методологията и съдържанието.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове ще е предимно слънчево с временни увеличени на облачността над източните и планинските райони, но валежи са малко вероятни. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса, в София и Варна около 31, в Пловдив 35. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Дария Буо, смееше се много, публиката вечер на издяланата кукла.

Арлекин, Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.

нежно засія, той ігратий както нікуда преди. Но пламнел цял от обич изгоря.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
3: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
5: Как се казваше новата игра на внук?
6: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
5: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
7: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
8: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
9: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
10: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
11: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700 91 191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
1: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Рай Грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
3: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
5: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
6: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс,
7: сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
8: Автомеханик Груп, 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп, рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.

0: Мягчут мама и молопаткам храма, бегу избрах и тръгнах на там.
1: Най-новата лятна българска музика
2: и златните български песни за лятото.
1: БГ Радио, официалното радио на българското лято.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima. Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loka Loka. Весело лято с БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Общо 28 закона и 89 решения е приело от 52-то Народно събрание по време на първата си сесия, провела се между 3

0: 6 април и 31 юли тази година. Според официалната справка на парламента, за този период са проведени 39 пленарни заседания. Депутатите са разгледали 163 законопроекта и 137 проекторешения, като ключов акцент в законодателната дейност беше гласуването на държавния бюджет за 2026 година и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Сред приетите текстове се отличават антикорупционният закон, както и редица промени в изборния, наказателно-процесуалния кодекс и закона за съдебната власт. Парламентът утвърди нов Министерски съвет с премиер Румен Радев, назначи ръководители на Държавната агенция Разузнаване и ДАНС и насрочи президентските избори за 25 октомври. Депутатите възложиха мащабни одити на Сметната палата в АПИ, Министерството на финансите и НОИ. В рамките на парламентарния контрол провел се в 10 заседания. До края на юли са отправени 765 въпроса и 10 запитвания към министрите. Местната образователна инфраструктура също получи подкрепа с решение за откриване на филиал на Бургаския университет в Добрич. Пловдивският общински съвет обсъжда въвеждането на безплатно пътуване в градския транспорт за всички ученици с адресна регистрация в града. До сега право на това имаха само децата до 7 години. На последната сесия преди ваканцията се разглеждат и искания за цялостна реформа, внесени с гражданска подписка от Сдружение Пловдив град за хората. Активистите настояват транспортът да стане изцяло общински и да има нощни линии и работещо електронно таксуване. От общината контрират, че след новия договор с частния консорциум автобусите вече спазват графиците, по някои линии се движат до 23 часа, климатиците работят, а 300 табла по спирките показват времето в реално време. Червен код за опасни жеги с температури до 41 градуса по Целзия е обявен в няколко окръга на Румъния заради нова гореща вълна, обхващаща региона днес и утре, предават световните агенции. Метеорологичната служба в страната въведе и оранжев код за други 9 западни и северозападни района. Синоптиците предупреждават за тропически нощи с минимални температури до 26 градуса и за преминаване на критичния праг от 80 единици на индекса температура-влажност. В отговор на жегите, Министерството на здравеопазването поиска разкриване на пунктове за безплатна вода, а в Букурещ бяха монтирани нови системи за охлаждане с водна мъгла, с което общият им брой стана 9. Опасното време продължава и в Хърватия, където районите на Загреб и Риека са под най-високия червен код, след като в Риека бяха измерени рекордните за страната 40 градуса. Най-добрият български тенисист Григор Димитров прогресира в световната ранглиста на ATP. 35-годишният хасковлия се изкачва с 3 места и вече заема 137-то, въпреки че през миналата седмица се отказа от участие на турнира в Лос Кабос заради травма. Димитров получи уайлдкарт за участие в основната схема на надпреварата на твърди кортове в сериите Мастърс в Синсинати, която започва на 13 август. Най-голям прогрес сред българите бележи Адриан Андреев, който се изкачва с 40 места до 1108. Позиция. Водач в класацията на сингъл продължава да бъде Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и Александър Зверев.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: До края на деня ще бъде предимно слънчево, а през нощта ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, следобед в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари е обявен за част от страната, за голяма част от останалите региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33, в Пловдив 36, във Варна 32 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, XL.
5: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
6: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
7: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
8: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, Easypay и ePay Go.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
14: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.

0: Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Руши. Ето още един от големите му хитове.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: място или учебникът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е!
1: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
5: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
6: Димитри, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Рай Грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Айде се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
8: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185 на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
9: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и склад в Пловдив, околовръстен път. Намерете ни на ecomix-bg.com.
10: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
11: Седмица на Porn Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август. Откри любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: за пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. Също така до 6 август движението от километър 208 до километър 229 в посока София трябва да е с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. По автомагистрала Хемус до 7 август движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. По автомагистрала Струма до 4 август движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. До днес шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Марица в участъка от километър 50 до километър 62 в двете посоки поради косене на тревни площи и изрязване на храсти.
0: БГ Радио. Само българска музика.

БГ Радио. Само българска музика. Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Предстои проектирането и изграждането на около 800 км нови пътища и магистрали. Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков по време на инспекция в Бургас и среща с представители на общините.

0: Думите му, бъдещите трасета ще бъдат изградени чрез концесии, тъй като държавата няма финансовата възможност сама да финансира изграждането на всички нови магистрали. Министърът посочи, че област Бургас ще бъде ключова част от бъдещата автомагистрала Черно море, която по думите му ще започва от Румъния и ще достига до Малко Търново. Той отбеляза още, че се работи и по развитието на транспортния коридор Север-Юг. Според Шишков, именно липсата на завършена магистрална мрежа е една от основните причини за натоварването на второкласните и третокласните пътища. Столичната община обнови платформата за подаване на неспешни граждански сигнали Call София от началото на август. Гражданите ще могат да виждат текущия статус на сигнала, структурата, която го обработва, следващата стъпка в процеса и при всяка важна промяна ще получава уведомление, обясняват от Столичната община. Обновената платформа следва да събира по-добре структурирани данни, които ще позволят на общината да вижда къде проблемите се повтарят, в кои райони те се натрупват, кои теми са най-важни за гражданите, къде са необходими повече контрол, поддръжка или инвестиции и други. Платформата обработва информация относно пътната и тротуарната настилка, осветлението, чистотата, обществения транспорт, зелените площи, строителството и състоянието на градската инфраструктура. Част от подобренията предвиждат и подаването на сигнал да бъде улеснено, като категориите ще бъдат по-разбираеми и организирани в новата система. А потребителите ще могат да търсят по ключова дума и насочващите въпроси ще се променят според конкретния вид проблем, добавят от общината. България е върнала на Турция общо 3061 културни ценности от 1980 година, което я поставя на четвърто място сред държавите, предали обратно на страната най-голям брой ценни предмети, изнесени контрабандно, показват данни на Турската главна дирекция за културните ценности и музеите, цитирани от турската телевизия НТВ. Данните показват, че през изминалите 46 години на Турция са върнати общо 28811 предмета с историческа и културна стойност от различни държави по света. От тях са върнати от Германия, следват Хърватия и Великобритания. А след България се нареждат Съединените щати и Сърбия, показва изнесената информация. Шофьори във Великобритания са откраднали гориво на стойност близо 200 000 британски лири дневно след началото на кризата с петрола, свързана с конфликта с Иран. Това показва данни в анализ на компания за предотвратяване на кражби на гориво, цитирани от ДПА. Случаите на зареждане без последващо плащане са се увеличили с 20% през 5 месеца след началото на конфликта на 28 февруари. Заради повишаването на цените на горивата, предизвикано от войната в Близкия изток, стойността на откраднатото гориво е нараснала с 48% за същия период и достига приблизително 194 000 британски лири дневно в общо 8359 бензиностанции във Великобритания.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: До края на деня ще бъде предимно слънчево, а през нощта ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, следобед в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари е обявен за част от страната, за голяма част от останалите региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33, в Пловдив 36, във Варна 32 градуса.
1: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Здравейте и добре дошли в любими песни за любими хора. Още една вечер от лятото ще споделим заедно с най-предпочитаните от вас песни. Телефонът в лятното студио на Бей Радио е 02-951-5535. Очакваме освен имената на песните, които ви се слушат най-много, и вашите разкази за това къде и как изкарвате лятото. В същото време ще слушаме и големите хитове на Руши, който е големия рожденник в ефира на Бей Радио днес. Откриваме предаването с дуета му с Цветан Манева, Непознати очи. От тук до 8 сме с най-любимата музика по ваш избор в любими песни за любими хора.
1: Да. Здрасти.

0: покъс, но разбра, че спомена за твоя глас не е само мой.
1: Любими песни за любими хора.
2: БГ Радио очаква идеите ви за песните, с които да подарим още усмивки и емоционални преживявания на лятото. Свързвани телефон 02-951-5535. Сега ще чуем Дара и Бангаранга, така че сетим рождения ден на Рада от София. В събота тя е станала на 14, а нейните родители, мама Рая, тате Стефан и сестра и Калина, и желаят да расте здрава, умна и с много успехи, приятели и приключения. Това е БГ Радио и любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с големия вечерен музикален избор. Свързвани телефон 02-951-5535. Ето ги първите слушатели, които избират своите любими песни. Добър вечер, как се казвате и от коя част на страната ни се обаждате? Ало?
2: Здравейте, казвам се Никол и пътувам от Варна към Сине Морец.
1: Слушаме те, Никола, коя песен да приготвим за теб?
2: Ами, ако може да приготвите дихание, поздрав към майка ми.
1: Как се казва мама?
2: Силвия.
1: Щастливи дни в Сине Морец, това ви пожелаваме.
2: Благодаря ви.
1: Чао.
2: Чао.
1: В събота пък е рождения ден на Орлин Горанов и знаете, че когато артистите на БГ Радио празнуват, ние винаги празнуваме заедно с тях. Дихание от тук нататък.

0: песни за любими хора.
1: Орлин Горанов беше това и дихание с вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Още от музикалния избор на вечерта, след малко.
0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мои специални гости в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъдат музикантите от D2 Митко Кърнев и Дичо Христов с подробности за лятно-есенното турне на групата 100 години тур и обновената им съвместна кариера с бандата. Те ще са при мен Данчо Стълбицата на 5 от 21 с повторение в неделя 9 август от 20 часа по БГ Радио.
0: И това е всичко. Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Лято с неустоими предложения заслужава си от 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
5: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323. Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
6: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
7: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
8: Ведра изпраза вас.
9: Бебчо е кисел и има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм кожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
10: Те не могат да кажат къде ги боли,
11: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
13: Модата има нов адрес. Магазин Резервт в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Резервт в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
14: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
15: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
16: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Руши. Ето още един от големите му хитове.

0: Ви. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: Любими песни за любими хора.
1: След Васил Найденов и по първи петли, коя е следващата избрана от вас песен? Добър вечер!
2: Ало?
1: Добър вечер, БГ Радио!
2: Здравейте, искам да поръчам една песен на Свилен Ноев и Михаела Филева. Хронометър се казва, за баща ми.
1: Ще я чуем, как се казва баща ви?
2: Теодор Трамтеев.
1: Как върви лятото при вас?
2: Еми, бачкаме, печем се и така.
1: Весело лято, хубава вечер, това ви пожелаваме и ето сега песента, която избрахте. Чао, чао!
2: Благодаря ви много, чао!

пустини, море, умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни, море.

0: Искам ги обратно.
1: Любими песни за любими хора.
2: Панайот Панайотов беше това и момчето, което говори с морето. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. След малко още от онова, което споделяте с нас. При това обаче още едно слушателско обаждане. Здравейте!
3: Привет, Наско! Михаил Петров от София съм. Приятно ми е да поздравя дамския състав на вашите новинари. Много ми харесва начина, по който представят аналитично новините в България и в света. Искам да ги поздравя с една балада на Емил Димитров.
2: Емил Димитров ще чуем след малко, както става ясно за колегите от новините. Колегите от новините също след малко ще бъдат тук. Първо ще разберем каква е пътната установка към този час на следобед да преминаваш към вечер, а веднага след това и вестите от днешния ден. Останете с БГ Радио.
1: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира с специалните хора. По БГ Радио. Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
4: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
7: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
9: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
10: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHack.bg.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно! Става дори за басейни?
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
14: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
15: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. Също така до 6 август движението от километър 208 до километър 229 в посока София трябва да е с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. По автомагистрала Хемус до 7 август движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. По автомагистрала Струма до 4 август движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. До днес шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Марица в участъка от километър 50 до километър 62 в двете посоки поради косене на тревни площи и изрязване на храсти.
16: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: му само един живот. Не е достатъчно.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
3: С участието на Део само по БГ Радио.
4: Хайде, момченце!

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Всички стари и специализирани институции за хора с увреждания в България ще затворят окончателно врати до 1 януари 2035 година. Новината бе потвърдена от служебния министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на посещението и в община Симитли. Тази мащабна деинституционализация цели окончателен преход от старата изолационна система към хуманна, семейна среда и модерни услуги в самата общност. Реформата се финансира с над 380 милиона евро по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. С тези средства общините в страната ще изградят около 200 нови дневни центъра и резидентни услуги за хора с увреждания. Промените ще модернизират дългосрочната грижа за над 5500 възрастни и близо 3000 души с увреждания в цялата страна. Инвестицията включва също така цялостен ремонт и преоборудване на всички съществуващи 80 държавни домове за стари хора. Заплатите в градския транспорт на Варна се увеличават от днес с 58 евро, като ще бъде поискано ново увеличение с 10% от 1 януари до година. Споразумението за това е подписано от кмета на града, председателя на Общинския съвет, транспортните синдикати и директора на градски транспорт. Във връзка с очакваните високи температури, доброволци на столичната организация на Българския червен кръст ще раздават безплатна бутилирана минерална вода на столичани и гостите на града. Инициативата ще се проведе на 4 и 5 август. С цел да се подпомогнат хората в най-горещите часове на деня, пунктовете ще работят от 11 до 13 часа на две от най-оживените места в София, при пилоните на Националния дворец на културата и на площад Света Неделя. Акцията е част от превантивните дейности на Българския червен кръст за ограничаване на риска от неблагоприятното въздействие на високите температури. От днес Българска народна банка пусна в обращение сребърна колекционерска монета на тема Преображенски манастир с номинална стойност 10 евро от серията Български църкви и манастири. Цената на монетата при пускане в обращение е 132 евро, а тиражът е 5000 броя. Манастирът Свето Преображение Господне, по-известен като Преображенският манастир, е четвъртият по големина в България. Той е разположен на брега на река Янтра до Великотърновското село Самоводене. Румъния преминава към нов модел за таксуване на движението по републиканската си пътна мрежа, съобщават местните медии. Промените засягат както транзитния трафик на камиони, така и пътуванията с леки автомобили. От 31 август за превозните средства с обща маса над 3 тона и половина стартира новата система Toll-Ro. При нея таксата ще се изчислява въз основа на реално изминатото разстояние, докато шофьорите на коли вече трябва да се съобразяват с екологичния клас на возилата си. Промените трябваше да влязат в сила от 1 октомври, но в края на юли депутатите преразгледаха решението си. Те гласуваха за изтегляне на датата напред, за да не се застраши получаването на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост на Румъния. Новите правила и въвеждането на системата Toll-Ro са част от мащабната реформа на румънската държава в сферата на пътните такси. 5 конвоя с хуманитарна помощ от Обединените арабски емирства влязоха в ивицата Газа в рамките на операция, доставяйки общо 1056 тона помощ и предаде новинарската агенция на Обединените арабски емирства ЛАМ. Конвоите превозиха хранителни продукти, материали за изграждане на временни убежища и медицински консумативи. Конвоите са част от по-широката хуманитарна инициатива на Обединените арабски емирства, която предвижда редовно изпращане на помощ с цел облекчаване на хуманитарната криза и подкрепа на палестинския народ.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня ще бъде предимно слънчево, а през нощта ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, следобед в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари е обявен за част от страната, за голяма част от останалите региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33, в Пловдив 36, във Варна 32 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: През целия месец август Богдана и Симо разтварят архивите с най-доброто от стартер в изминалия сезон на сутрешния блок на БГ Радио. Още подбрани моменти от срещите им с техните гости в 5 въпроса, още усмихнати моменти от топ 5 и още от случилото се в стартер през изминалия сезон на шоуто, можете да очаквате утре сутринта между 7 и 10. Музикалният избор в любими песни за любими хора продължава с песента, за която във Фейсбук ни пише Николета. Тя ни слуша в Търговище и поздравява дъщеря си Катерина, която днес има рожден ден. Пожелава да бъде здрава и да има щастливо лято. Песента, която избира, е Пожар на Прея.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Йорданка Христова беше това и песен моя, обич моя. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате. Здравейте!
2: Казвам се Слава от Куклен. Искам да поздравя Мария Бахчеванска от Пловдив за нейния рожден ден и да й благодаря за всички ти, тази голяма си отдана с любов, с която ни даряваше, и нейната самостоятелност от най-първите години и сега вече олегнала мама на 12 годишно дете. Искам да и кажа колко много съм и признателна, и никога не сме и казвали с съпруга ми, който с мен вече е почина.
1: Да, съжалявам, да, съболезнования.
2: Много да й пожелая да бъде много здрава, с много приятели, да не забравя танците, както едно време тя беше примата, да бъде по-отдадена за себе си, а не към цялото си семейство, каквато е много грижавно и изискателна. Благодаря, Наско, на теб, хубаво лято.
1: Аз ви благодаря. Стигаме и до песента. Коя песен имате желанието да прозвучи за нея?
2: Орлин Горанов, Дългия път на болката. Никой не знае колко е, защото ние наистина с семейство Бахчевански преживяхме и много голямо примеждие, което отмина. Не чрез нея, но в семейство.
1: Благодаря ви. Светли дни, до чуване, хубаво лято.
2: Много ви обичам, много.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
6: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд, вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКОСМАЙЛ карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
11: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютър работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
13: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и склад в Пловдив, около Връстен път. Намерете ни на ecomix-bg.com.
14: Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Руси. Ето още един от големите му хитове –

0: Lidia, ne, ne, de.
1: Любими песни за любими хора.
2: Честит ден, рождения ден на Руши. Чухме още една негова песен «Границата». Ето го и следващия слушател. Здравейте!
3: Здравейте, Наско! Обежда се Нади от Враца.
2: Радвам се да ви чуя.
3: Ваш редовен слушател съм от 10 Благодаря. Години, но преди една седмица за първи път чух една песен.
2: Коя?
3: До кога Маргарито? До тогава не я бях чувала. Искам да ме поздравите с нея.
2: С голямо удоволствие. До кога Маргарито, песен, която е на Маргарита Хранова. При вас как тече вечерта, лятото?
3: Сравнително спокойно. Почивката свърши, за дневни задължения. Всичко е наред и е чудесно.
2: Усмивки и щастливо лято при вас и при вашето семейство. Хубава вечер!
3: Хубава вечер, Наско! Лека работа!
2: Благодаря!
3: До чуване!

0: песни за любими хора.
1: Това беше Маргарита Хранова и до кога, Маргарито? Следващия слушател, здравейте!
2: Здраве желаем, Наско. Мария съм.
1: Добър вечер, Мария.
2: Ето, живота това е любов. Много любов ти пожелавам, да го знаеш.
1: И при мен и при всички, благодаря.
2: Сега, искам да ти кажа, че сутринта чух Симо, който изказа възхищение от вчерашното предаване «Любими песни за любими хора». Беше много щастлив, че хората са били толкова откровенни, разказвали са за своите преживявания и така нататък. Викам си име само така, викам това е едно от най-хубавите. Си казвам на мен, де, не на него. Да. Та викам, чакай да ти кажа да се зарадваш, че всичко е окей.
1: Okay. Великолепен е Симо, чух го сутринта, чух и мини дебата, в който попита нашите слушатели какво предпочитат Япония или пък един месец на морето, като подарък съответно от работодателя. Така че благодаря и на вас и на всички наши слушатели. Винаги сме казвали, че си имаме най-голямото богатство. Интелигентни, ведри, светли слушатели, светли хора. Кажете какво да направим, Мария. Защото Симо хубаво хвали предаването, ама трябва да ви изпълня музикалното желание, за да бъдат наистина всички доволни.
2: Тази песен вчера мислих да ти я поръчвам. Никой не знае болката. Но сега нека Лили Иванова да ми изпее песента «Ти дойде».
1: Така да бъде. Хубава вечер, Мария, и да знаете, че всеки път ни е много приятно, когато ви чуваме.
2: А на мен още повече.
1: Благодаря от сърце.
2: Ти даваш сила и енергия.
1: Благодаря ви. Дочуване, Мария.
2: Дочуване.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Нети. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. С БГ Радио ме свързват последните 25 години. 25 години празнува БГ Радио, 25 години празнуваме двамата с Дони, че сме женени. Ние въобще си живееме заедно живота, уважаемо БГ Радио. За мен БГ Радио е дома на българската музика. Той дълго време си нямаше дом. За 25 години БГ Радио успя, освен да помага тази музика, която правят българските изпълнители, да стига до българските слушатели, БГ Радио успя с всичките си инициативи, да речем с наградите БГ Радио, да сплотява в огромна степен музикантите. И искам да ви кажа, като човек, който доста често пъти е бил на БГ наградите, всяка година съм усещала, поне аз, все повече удоволствие от публиката, че гледа това на сцената. Все повече колегите, гледайки ги как възприемат, изчезва в тях това усещане за аз съм, пък те са нещо отделно. Почват да усещат всички, когато сме обединени, наистина сме по-силни. Всеки със своята си индивидуалност допринася за това да има българска музика. Честит рожден ден, БГ Радио. Още 25 по 25.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.BG.
3: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Откри своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
4: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
6: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
7: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
8: Грижата за метаболитното здраве е важна, особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера вдописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
9: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес – хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес – хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
10: Лято – път, любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. Приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
11: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Тистирен от Ботаник.
12: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 след обед. Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.

0: Всичко се връща.
1: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Защо ме обиди?

0: Любими песни за любими хора.
1: Веси Бонева и Лучо от Скандал са заедно в съвместна песен. Тя носи името Безотговорни. Музиката и аранжимента са на Светлин Къслев. Текстът е на Лучо и Веси Бонева. А в студиото на БЕГ Радио посрещаме Лучо и Светлю Къслев. По телефона пък ще включим Веси Бонева. Здравейте!
2: Здравейте, здравейте. Насе, как си първо?
1: Много добре. Вие браво. Как сте? Как тече лятото при вас, Светлю?
2: При мен е доста интензивно. Ние бикаляме сега по... предимно по морето. Опитваме се да организираме още един-два клипа да направим за следващото лято. Абе, подготовка се тече яко.
1: Много добре, Лучо, при теб.
3: Аз си почивам.
2: Ето това е.
1: Най-добре си ти. Тази година БЕГ Радио празнува 25 години. Кои са вашите най-скъпи спомени с БЕГ Радио, Лучо?
3: Ми ние така с тото взехме 6-7-8 награди.
1: Така беше.
3: Доста приятни емоции бяха тогава за нас. Продължаваме да си ги спомняме. А и вълнението на всички първи неща е много голямо. И първите гостувания, първите награди, първите срещи с екипа.
2: Еми да, хубави спомени.
1: Светлю, твоите спомени с БЕГ Радио какви са?
2: Ами аз имам много така топли чувства към БЕГ Радио. Никога не сме... Само един път си спомням, съм пял. Аз имах парче с Играта и с Лео.
1: И го представихте в Благоевград.
2: Да, в Благоевград. Изпяхме парчето там. Ами, доста приятни емоции. Чувствата са така супер топли към вас. И така 25 години по две да дойдем и пак да гостуваме. И пожелаваме пак хубави неща ще кажем.
1: Пожелаваме си го от сърце. Лучо, Не цъфнали рози е друга песен, която познаваме и обичаме в твое изпълнение на Веси Бонева. През 2019 година създадохте тази песен. Сега отново сте заедно в Безотговорни. Разкажи ни историята на тази песен, която след малко ще има своята официална радиопремиера в ефира на БЕГ Радио.
3: Ами, двете песни са доста сходни като история. Просто Светлю ми се обажда и ми казва, имаме тук една песен с Веска, искаш ще я чуеш и да направим нещо. И това е. И просто направяме нещо.
2: Да, да, така беше. Така беше. Даже тази песен, тъй като искахме, връщайки се световно към ретро тенденциите, искахме и ние да вкараме нещо така новото ретро.
1: Водите ни в хубавите години на 90-те.
2: Да, на 90-те. И...
3: Светли, можеш ли, ако да. Имаш точен спомен, да кажеш в коя година беше стартиран този проект?
2: Ами, мисля, че преди COVID, 2019-та и чак сега излезе. Но всяко нещо с времето си, то не мога да кажеш кога ще излезе една песен, така че...
3: Аз лично не съм сигурен дали първо направихме Не цъфнали рози или тази песен, нали, в друг вариант, не този, който в момента ще чуем, да. Но ще се объркам коя беше първа, така че да, просто нещата си чакат момента.
2: И ние сме абсолютно безотговорни да ние пуснем тази песен, но в крайна сметка я пускаме вече.
1: Намигване към какво и към кого е песента Безотговорни?
2: Я кажи ти.
3: Нека да не вършим работата на слушателя. Той ще си я чуе и ще си прецени. Така, аз не обичам авторите да се намесват и да казват кое за къде. Всеки има правото да го тълкува, както го тълкува. И аз много обичам да си се чуда какво искал да каже автора. И автора, ако кажем, иска да каже това, аз мога много да се зарадвам, но може да се разочаровам, така че май по-добре да си остане на интерпретацията.
1: Както кажете така, във видеото ни водите в на едно място, което е много близо до нашето студио, тук в квартал, да. Гоце Делчев. Това е едно игрище. Разкажете ни за него.
3: Голяма мъка.
2: Голяма мъка беше. Много, голямо чистене.
3: Много търсене.
2: Много търсене.
3: Защото тия игрища бяха много модерни преди няколко години. Тогава ги направиха и се оказа, че времето не ги е пощадило. Пък поддръжката, да не кажем, че е отсъствала, ми направо я е нямало. И да. Много ни беше трудно да намерим запазено такова игрище, на което можем да заснемем това, което ни беше необходимо.
2: Имаше едно студио, едно игрище, което искахме така по-новичко, по-прясно, прясно нацапано.
3: Да.
2: Но не ни пуснаха, защото тогава имаше нещо, някакви избори, някакви матури или нещо беше. И ние просто се сетихме, понеже аз съм живял тук близо, и всички сме минавали тук в този квартал, хиляди песни са минали през този квартал и просто сетихме, че тук има такова игрище и хванахме се един ден и го почистихме първо, ти го чистеше. И, сигурно си, половин час.
3: Да, екипа да. Се вдаде се в това.
2: 3-4 чувалчета така огромни с буклуци. Поизчистихме го. Баш Моушена направи видеото към песента. И така. Един ден играчка там, един ден играчка на друго място и се случват нещата.
1: Кой каква част създава от песента? Лучо, вие с Веси сте написали текста, музиката пък е твоя, нали така?
2: Да, Светло? Да.
1: Добре, чуваме и твоя брилянтен саксофон, разбира се, който също става част от песента.
3: Той се опита да ни пробута една версия без саксофон, но срещна отпор.
2: Да, точно така. Имаше 100 версии, има... пращам една версия, вече финална, и те казват, как така ще пуснем това парче без саксофон? Викам, добре, ще го върна. Бях изтрил.
3: Той го е записал, той е готов, харесан, и да, той ни го праща и то го няма. Чакаме го накрая този саксофон и той не се появява.
2: Сложихме го, даже се и снимах в клипа. Това за пръв път.
3: Аз много ти се радвам на този клип.
2: Да.
3: Като порасна искам да съм като тебе, честно.
2: Благодаря ти.
1: Тук е момента, в който ще включим по телефона Веси Бонева. На морето ли е тя? Къде е, Светло?
2: И на морето тя си живее в Бургас. Разхожда се в Бургас, кара си колелото в Бургас, гледа си детето в Бургас. Почти всички участи са в Бургас, така че там е.
1: Веси Бонева вече от друга страна телефона.
4: Здравейте.
1: Веси, здравей, добре дошла в ефира на БГ Радио.
4: Благодаря ви, радвам се да ви чуя.
1: Веси, тази година БГ Радио празнува 25 години. БГ Радио 25 години само българска музика. Представяме най-новата ви песен с Лучо, която носи името Безотговорни.
4: Ами аз първо много се радвам, че ще я представим в ефира на БГ Радио. Искам да пожелавам всички слушатели да слушат хубавата българска музика, да я подкрепят и да се радваме наистина за това, че има невероятно разкошни музиканти в нашата България, които правят много хубави и стойностни и забавни неща. Ето случая, ние с Лучо тази песен се бяхме приготвили още преди повече, мисля, че от година-две така седеше като проект, но всеки забърза на някъде, кой в Бургас, кой в София, но дойде момента, в който си казахме, хора, хайде да довършим проекта. Лъчо веднага се отзова, малко попроменихме текста с времето, някакви детайли сменихме, Светло изсвири саксофон и всъщност тази песен я посвещаваме на всички онези хора, които така си мислят, че нещата могат да се случват без някакви последици. Но пък малко и да събудим умовете, затова пък да знаем, че всъщност точно обратното е нашата цел, да бъдем отговорни, да бъдем отговорни на пътя, така че лека ирония сме вкарали в текста, както и ти може би си усетил. Така че моя апел е абсолютно обратното на тази песен. Ние представяме безотговорността по много забавен и много ироничен начин и се надявам да се хареса много на зрителите и слушателите. Клипа го заснехме с Bash Motions и в едно много цветно хубаво баскетболно игрище в центъра на София. Много се забавлявам по време на снимките, дори имахме време така да изчистим цялото игрище от буклуци и да бъдем отговорни ползватели на игрището. И в общи линии това е. Хубавото лято предстои. Мислям, че тази песен наистина е много приятна в момента за слушане и в колата или кой на където е и където и да почива.
1: Веси, моля те, остани на телефона още няколко минути. Лятото има и много лица. Понякога отговорността за това какво ще бъде лицето на лятото е наша. За какво трябва да бъдем по-отговорни и някак си по-интелигентно мислищи и живеещи, Лучо?
3: Трябва да сме отговорни към заобикалящата ни среда и хората около нас. Това, което наблюдаваме, е, че има много хора, които са решили, че те са главните герои на филма. И всички останали са някакви второстепенни артисти на, по друг начин казано, NPC-та някакви, такива хора, които просто са в сюжета и има изпреварвания, има отношения неправилно. Аз си мисля, че трябва да си дадем сметка, че всички хора около нас имат души, имат емоции, имат проблеми, имат победи, имат загуби и трябва да се съобразим с това и да се опитаме да им направим дните по-добри, а не по-лоши това с нашето поведение.
1: Това е Лъчо. Светло, за какво трябва да бъдем по-отговорни?
2: Ми първото нещо, което трябва да сме най-отговорни към себе си, към семейството, трябва да сме отговорни към здравето си, трябва да сме отговорни към всичко това, което ни прави щастливи. Трябва да сме щастливи на първо място, да се усмихваме, да кажем на любимия човек, че го обичаме, на семейството и от тук нататък всичко ще бъде по-спокойно.
1: Веси?
4: Аз мисля, че трябва да сме отговорни към мислите си, защото те градят нашата реалност и призовавам за хигиена на мисленето на хората, да внимават какви неща си пълнят информационното поле, защото то може да предизвика всякакъв вид усещания. Така че нека да се настроим на честотите на БГ Радио в този момент, на хубавото настроение и усмивки и просто да знаем, че всеки и всички ние сме едно голямо семейство и трябва да постъпваме отговорно към абсолютно всяко едно нещо, което правим.
1: Веси, много ти благодаря. Поздрави на твоето семейство, поздрави на Бургас,
4: благодаря
1: и успех на песента Безотговорни.
4: Благодаря много.
1: Светло, Лучо, много ви благодаря за тази среща в студиото на БГ Радио. Да имате весело и щастливо лято и много скоро пак да се видим, за да представим новите неща от вас.
2: Благодарим ти, Насе, за поканата. Живи и здрави и скоро пак.
1: В студиото на БГ Радио, Лучо Скандал и Светлин Къслев. По телефона включихме Веси Бонева. Премиерно за ефира на БГ Радио слушаме Безотговорни. Най-новата песен на Веси Бонева и Лъч от Скандал.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Сега предстои една песен, в която е чара на лятото, далече от работното място, близо до плажа, с много вода и много усмивки. Това е песента «На море» на Васил Найденов. С тази песен поздравяваме доктор Антон Видев, който вчера е имал рожден ден. Весело лято, усмивки и успехи му желая и Ясен. Негов е избора на песента «На море» и Васил Найденов. Доктор Видев, честит рожден ден и от БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Вие сте на 02-951-5535. Очаквам музикални ви избор и във Facebook пространството на предаването.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Йордан Караджов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е 3 март 2001 година, когато започна всичко с тази прекрасна медия. Едно радио, което до ден днешен, а дай Господ и занапред, да защитава българската музика и само българската музика. Никога няма да забравя този концерт, никога няма да забравя десетките хиляди, които се струпаха на площад Батенберг, за да подкрепят това, което се създаваше за далечно бъдеще напред. Честито още веднъж. За мен БГ Радио е нещо, което ме свързва с мои приятели от 25 години насам. Винаги, когато съм гостувал тук в вашите студия, ми е било толкова приятно, все едно съм си вкъщи. И това, че вие потвърдихте любовта към българската музика, е едно, но не на последно място потвърдихте творчеството на Сигнал, което продължава вече 48 години. Разбира се, с вашата помощ, разбира се, с онова нещо, което правите вече толкова години, а те са 25. Пожелавам да хилядите.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Ведра и

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
2: От ново Петрови.
3: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
2: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
3: Да, модерната мълния защита за дома.
2: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
3: А срещу тъщи предлагат ли?
2: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.

0: Сребърски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
3: Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Руши. Ето още един от големите му хитове.

0: любими песни за любими хора.
1: Преди няколко дни на петото издание на конкурса за нова българска песен «Моята на водата» в Хисария, голямата награда отиде при песента «Мечта», изпълнен от Боян Михайлов. Това е и поводът, който ни събира тази вечер с Боян Михайлов в студиото на БГ Радио. Здравей, много се радвам да те видя при нас.
2: И аз също, здрасти, Наско. Благодаря за поканата.
1: Бояна, е песента «Мечта» получи голямата награда на юбилейното пето издание на конкурса за нова авторска песен «Мелодията на водата» в Хисария. Музиката към песента е на Тончо Русев, текстът на Павлина Стаменова, а аранжиментът на Валери Костов. Каква история има тази песен? Представи ни я.
2: Много е вълнуващо за мен. Песента «Мечта» е една от последните, а може би дори е последната авторска песен на незабравимия Тончо Русев. Тя е създадена, както ти каза по-рано, по стихове на голямата поетеса Павлина Стаменова, специално за Ваня Костова.
1: Да.
2: Помня как Тончо ни покани в дома си, за да ни изфири песента. Тогава направих запис с диктофон. Когато си тръгвахме, Тончо ми подари оригиналните ноти. Преди няколко месеца Валери Костов ми сподели, че малко преди да си отиде Тончо е искал да му изпрати една негова песен за аранжимент, но това така и не се е случило. Тогава осъзнах, че именно тази песен аз пазя вкъщи, в архивите си. Веднага изпратих на Валери нотите и записа. А Валери се вдъхнови и предложи да направи симфоничен аранжимент, за да участваме точно на конкурса «Мелодията на водата». Благодаря ти, Валери, за тази идея и за това, че ме мръчна да извадя от архива тази красива песен. Аз исках песента да има два варианта.
1: Да.
2: Единият да е симфоничен, а другия да има повече поп-рок звучене, но времето беше ограничено и Валери имаше много работа, затова възложих задачата за поп-рок звученето на Петър Алексиев и Алекс Нушев. И сега песента има два варианта.
1: Защо чак 8 години след кончината на Тончо Русев записахте тази песен, Бояне?
2: Може би ми е липсвала смелост. Да представиш за първи път пред публика една от последните творби на Тончо Русев, създадена специално за Ваня Костова, е огромна отговорност. Но вероятно всяка песен сама намира своя точен момент да се появи пред публиката.
1: Какво дават наградите? Вдъхновение, утвърждаване на таланта, стимул за още нови песни. На теб какво удовлетворение ти носи това?
2: За мен тази награда е голямо признание, но и доказателство, че красивата музика винаги намира своя път към хората. Няма никакво съмнение, че Тончо Русев, Павлина Стаменова и Валери Костов заслужават това признание, а аз се радвам, че и аз имах честта да бъда част от този творчески екип. Моята мисия всъщност беше да не позволя тази песен да се изгуби. За мен като изпълнител най-голямата награда винаги ще бъде възможността да представя пред публика една красива песен.
1: Да. Бояне, на конкурса беше с твоята дъщеря Ванеса, която вече е едно красиво пораснало момиче. Какво ти каза тя, след като стана ясно, че голямата награда идва при теб? Видяхме колко сърцато те прегърна и поздрави.
2: Ванеса беше много щастлива. Мисля, че се радваше дори повече от мен. Човек осъзнава истинската стойност на успеха, когато види гордостта и радостта в очите на хората, които го обичат.
1: Преди месеци издаде първия си солов албум. Той излезе на датата 1 юли. Дата, която за теб и за незабравимата Ваня Костова има особен смисъл. С какво свързваш тази дата?
2: Това беше съвпадение. Но много символично. На 1 юли през 1980 година майка ми е претърпяла много тежка катастрофа, докато е била бременна с мен. Тази е бил счупен на 5 места, имала и други фрактури, тежка белодробна амболия, комоцио. И лекарите не са давали много надежди за възстановяване. Но е истинско чудо, че и двамата сме оцелели. Затова тази дата винаги ще има особено значение за мен, като втори рожден ден.
1: Да. Какво обединява песните в албума?
2: Песните в албума до утре се обединяват най-вече от това, че са изцяло по музика и аранжимент на гениалния композитор Валери Костов.
1: Чудесно.
2: Това е проект, в който вложихме много творческа енергия, вдъхновение и време. Даже за финал си позволихме да включим една народна песен. Песента Девойко.
1: Да.
2: Но не Девойко Марихубава, а една друга девойка. Отново с аранжимент на Валери. За мен този албум не е просто сбор от песни на един автор. Това е един разказ за приятелството, доверието, вдъхновението и любовта към българската музика и поезия.
1: Да.
2: Текстовете са на поетите Пламен Бочев, Пейо Пантелеев и Божана Апостолова.
1: Кои са хората, на които много искаш да благодариш за създаването на този албум?
2: Искам най-вече да благодаря на авторите. На Валери, на Пламен, на Божана Апостолова, на Пейо Пантелеев. И разбира се, на всички музиканти, които с таланта си и душата си оживиха тези песни, както и на Йордан Бончев за неговата безкорисна помощ. Не трябва да забравям да благодаря и на майка ми, Ваня Костова, за нейните безценни творчески идеи и подкрепа. Без нея тези песни нямаше да съществуват.
1: Кои са най-ценните качества, които наследи от Ваня Костова и качества, за които благодариш всеки ден? Знам, че въпросът ми е болезнен, но много искам да споделиш с нас това.
2: Ах ти, това е болезнен и труден въпрос, но аз знам как да се измъкна. Може би по-скоро трябва да зададеш този въпрос на хората, които познаваха майка ми. Ако те открият нещо от нея в мен, това би било най-големият комплимент, който мога да получа.
1: Бояне, благодаря ти много за тази среща. Поклон пред Ваня Костова, пред твоя талант и пред твоята професия, защото в качеството на изпълнител си тук, но всъщност по професия си лекар. Така че ти благодаря много за това гостуване в Беги Радио. В Беги Радио, любими песни за любими хора, Боян Михайлов. Предстои да чуем най-новата му песен Мечта, която спечели голямата награда на националния конкурс за нова българска песен Мелодията на водата в Хисаря. Ще чуем и песента До утре, която пък е част от първия му едноименен солов албум. Още веднъж ти благодаря, че беше при нас и весело лято.
2: Удоволствието беше мое. Благодаря ти, Наско.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: Споделените моменти с най-близките ни имат своята песен. Любими песни за любими хора.
1: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Бим-бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
7: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
8: Ведра и

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Лека скара.
3: Лека бира.
2: Лек обяд.
3: Лека дрямка.
2: Леко ти е.
3: Лято е.
2: С БГ Радио.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон София 02-951-5535. Теди Кацарова и Бене Бенд и нов сценарий ще слушаме сега. Такова е музикалното желание на Андрей. Той ни изпраща поздрави от неговия град Велико Търново. Споделя с нас, че слуша БГ Радио всяка вечер. А днес има важен повод, за да избере тази песен, защото иска да поздрави неговата приятелка Теодора, която в събота пък е имала рожден ден. И така, нов сценарий, Теди Кацарова, Бен Евент сега. Това е БГ Радио.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бен Евент, нов сценарий по БГ Радио.

сценарий, една от най-новите песни това лято в ефира на Бег Радио. На финала сме вече на любими песни за любими хора. След малко започва пък предаването нова БГ версия. В предаването тази вечер ще бъде представена песента "Да е влюбен този свят" в оригиналното изпълнение на Камелия Тодорова и в новата версия на Камелия Тодорова и Любо Киров. Тази песен е създадена през 2007 година специално за годишните музикални награди на БГ Радио тогава. Славчо Николов и неговата дъщеря Яна очакват на гости Камелия Тодорова и Любо Киров, така че очертава се да бъде едно интересно и любопитно предаване. Не го пропускайте. Аз съм Наско, приятна да е вечерта ви и щастливо да ви е лятото. До утре!

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ радио. Повторение.
1: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР, от фондацията и от БГ радио.
3: Здравейте, аз съм Яна от най-ранна детска възраст. Добре дошли в нова БГ версия по БГ радио,
2: където ще преоткриете любимите хитове.
3: Годината е 80-та. Гласът на една млада жена, в която джазът и попът се срещат в перфектен баланс, омагьосва ефира. Записана с биг бенда на Българското национално радио под диригентството на Вили Казасян, да е влюбен този свят е много повече от радиохит. Тя е визитна картичка на Камелия Тодорова, една изповед за надеждата, която често търсим сутрин рано. Въпреки че много от нас я помнят с първите и стихове, истинското име носи посланието, от което светът винаги има нужда. Днес ви каним да притихнете и да се потопите в този кадифен тембър, който превръща всеки такт в спомен, защото всичко е по-лесно, когато е влюбен този свят.
0: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ радио. Повторение.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ радио.
1: Тя израства в София с френски език и джаз, за да се превърне в първата истинска мултимедийна звезда в България. Камелия Тодорова е жената, която не се побира в нито една рамка. От експерименталния театър 4+4 до голямата награда на Златния Орфей, как търновската царица на българското кино реши да смени името и цвета на косата си, за да потърси свободата си на Запад, от импровизациите в Бомбай със секцията на Стан Гетц до прошепнати мечти и завръщането в родината като зряла джаз икона, Камелия остава доказателството, че талантът е единствения език, който не се нуждае от преводач. Пригответе се за музикална разходка с вкус на софийски Диксиленд, европейски поп и онзи неподражаем глас, който днес предава опита си на новите поколения. Казваме добре дошла на Камелия Тодорова. Много благодарим, че си с нас.
2: Здравейте. Здравейте. Вие сте печелила наградите на БГ Радио за БГ Вдъхновител Ана Мария Томкова. А БГ Радио става на 25 години.
3: Аз познавам радиото от самото му начало.
2: Какви са вашите...
3: самото му създаване.
2: Спомени.
3: Тъй като бяхме много близки с Ана Мария Тонкова. Помня борбата да се намери мястото, да се намери как да се прави програмата и така нататък. Да, Ана Мария имаше много опит от това, че работеше и в Националното радио, след това беше в Радио Витоша. И как да кажа... Всъщност, създаването на този дует, за да е влюбен този свят, беше нейна идея. И понеже всички харесваха много тази песен, която аз винаги бъркам като текст. Тъй като втората част се повтаря, но в друга насока, а винаги ги бърках. Ще или да е. Но няма значение. Важното е, че ние с Любо успяхме да направим тази песен добре. И всъщност той тогава беше в групата Те. И те направиха един много хубав аранжимент, който ние за пръв път изпълнихме всъщност в едно от тестванията на БГ Радио.
2: Да, а какви са ти спомените от създаването на оригиналната версия на песента?
3: Интересното беше, че в тази година, 80-та, моя живот беше препълнен с емоции. От една страна трябваше да работя върху създаването на песен за Златния Орфей. В същото време снимах филм и в същата година всички композитори изведнъж откликнаха, че искат да ми пишат песни. Разбира се, тъй като аз започнах и първият човек, който реши да се спре на мен като певица след Александър Бразицов, беше Вили Казасян. Те бяха много близки и когато се срещахме по повод на песента за Златния Орфей, Вили Казасян, аз вече имам идея и за моя песен. Та така се роди и тази песен. То беше общо взето на... Аз ходех в къщата на Александър Бразицов, тъй като майка му ми беше вокален педагог. Той ме слушаше и веднъж ме извика, за да ми каже, че иска да ми направи песен, да пробваме. Тогава не беше сам, а беше пак с Вили Казасян и беше с Матей Стоянов. Така аз имах прослушване за пръв път в стаята маестро.
2: Къде записахте? В радиото ли?
3: Разбира се, в радиото. И след този запис Вили Казасян каза, следващото трябва да е моята песен. И така, просто започна така с Вили и продължихме с Вили, тъй като всички песни в 80-те години до 83-та аз ги записвах с Националното радио, с изключение на някои песни, които направих с български Диксиленд.
1: Тъй като аз съм актриса, ми е много интересно, ако може да ни разкажете повече за вашия път в актьорството, понеже, надявам се да е вярна информацията, която имам от интернет, пише, че първо сте кандидатствали в ВИТИС и не са ви приели, и след това сте кандидатствали в НМА и дали актьорството, как да го кажа, музиката втория избор ли беше?
3: Актьорството си беше моя най-голяма мечта от малка. Аз не знаех, че мога да бъда певица, но отивайки в театър 4+4, се оказа, че най-много харесаха гласа ми като певица. И започнах още тогава да взимам уроци по пеене. Това е 72-а година. Актьорството започнах да освоявам в кратка в самия театър. Прекарах 4 години и половина. И чак след, като закриха театъра, тогава започнах да мисля къде да кандидатствам, за да продължа някакъв тип кариера. Аз не бях любител на театъра, обичах кино. Mm-hmm. От самото си начало. Но кандидатствах в ВИТИС и даже, така да се каже, кинорежисьор ме подготвяше. Mm-hmm. Методи Антонов, но той поставяше много пиеси тогава също. Особено работеше с Пазарджишки театър. Но ме скъсаха на втория тур. И аз за всеки случай се явих и в консерваторията, като предварително в тези 4 години, когато бях в театъра, започнах да пея в някои нощни барове, в вариететните програми. И вече имах някакъв репертуар, предимно към джаз насочен, с което се явих и в консерваторията, като беше големия стрес, че аз пея Summer Time за кандидат студентски изпит. Но бях харесана от Ирина Чмихова и от Кордов. И след това трябваше аз да избирам при кого да остана, тъй като не ги познавах нито един, нито другия. Просто останах в класа на Ирина Чмихова, тъй като тя много настояваше да отида при нея. Та така тръгна с пеенето. И постепенно в консерваторията се запознах с преподавателите си, започнах да уча много неща с Марио Станчев, с Банана. Симеон Щерев тогава ни преподаваше много хармония и аз се интересувах от тези неща, как се правят импровизации, как се, въобще се върви в джаза. Един ден те ми предложиха да стана техен вокалист. И първите ми репетиции бяха в консерваторията, аз бях още първи курс. В мазетата правихме репетиции, Пепи Славов тогава и той беше там, преподаваше барабани. Така че така се събрахме, спонтанно. Но основно беше виновен Людмил Георгиев, който аз познавам от дете. В смисъл, бях много малка, като баща ми ме водеше по концерти, гледах забранени за до 16 годишна възраст филми. Аз бях само на 12, примерно, но изгледах всички забранени филми за деца. Бях високичка. Високичка и малко по-едра и така. Въобще не приличах на дете на 12, но по този начин влизах и в чуждите дискотеки, които се отваряха в Слънчев бряг. Да, имаше шведска дискотека, която нямаше още дискотеки в България. Въобще имаше шведска дискотека, която беше за специален печат. Но баща ми, понеже беше много контактна личност, ми уреди печат, за да мога да влезна и да видя какво е дискотека.
2: Ти ни насочи към следващия ни въпрос, който за мен е много интересен. Имаш един период в живота си, в който си работил с големи западни продуценти. Беше дълго време, колко години беше на Запад. Какво си спомняш от този период? Кой ти е любимия етап от кариерата ти тогава? Спомням си, когато се върна в България и направи един много голям концерт в НДК, на който аз бях и бях много впечатлен от цялата продукция. Какво можеш да ни разкажеш за този период?
3: Ами, този период беше в малко по-различна насока, защото аз живях горе-долу 9 години и половина в чужбина. Съчетах периода с майчинство и творчество. Успях да създам някои контакти, не сама, разбира се, в Англия и влезнах в това общество, така да се каже, между компаниите, където кандидатствах за да стана артист на определен лейбъл. Ама беше много важно да си артист към лейбъл. За да си артист към лейбъл, трябва да имаш менеджер, трябва да имаш пиар. Всичко това нещо трябваше да се намери, да се урежда. И чрез пиар агенцията, която застана зад гърба ми, се запознавах с най-различни изпълнители, като Крис Рия, Фил Колинс. При тях просто те бяха артисти на тази агенция. Куин бяха в тази агенция и други. Джордж Майкъл. Ходейки на едно от партитата на MTV, вече влезнах в контакти с други артисти. Но проблемът бе в 80-те години, нямаше никакъв проблем да общуваш с такъв тип певци и артисти въобще, защото още не беше влезнала тая мания с бодигардове и това пазене на артиста. И беше много по-лесно да се общува. А и Virgin като лейбъл, с който подписах договор, ме приобщиха към по-известните артисти. Нямах проблеми. Този период за мен беше, как да кажа, много мотивиращ и много поучителен, защото аз съм от този тип хора, който взима от всеки артист, с който се запознава нещичко, си открадва, с което да си вземе за себе си като изразно средство по-нататък в неговото творчество. Това е нещо, което аз винаги съм го правила, дори и когато съм актьор. А всеки човек, който е вокален изпълнител, певец, според мен си е и 50% голям артист, защото това да присъстваш на сцената изисква начин да подхождаш към публиката, да можеш добре да се изразяваш, да поднасяш това, което искаш да кажеш на публиката, така че те да го разбират и да реагират. И тогава се получава един контакт, който приобщава публиката към теб и ти към нея. И това е най-хубавият момент на сцената за всеки един артист. Затова актьорството много помага.
4: Ами, всъщност, частично вече отговорихте на един от въпросите, които много исках да ви задам, като споменахте всички тези артисти, които вдъхновяват толкова много хора. Какво си взехте от тях? Ако можете, разподелите, разбира се, за нещо конкретно.
3: Нещо, което конкретно мога да кажа само едно нещо. Аз се бях научила в България да бъда много стриктна и много, как да кажа, аз си подготвях репертуара така, че да влеза в студиото, да го изпея и да се излезна. Това е много въпрос на дисциплина. Никога не съм губила времето на студио или на саунд инженер, да правим 1000 тейка и така нататък. Се справях така, че да бъде бързо. С много малки поправки. И това приложих и на Запад. И с това си спечелих уважението на хората, с които работех, защото те не очакваха, че аз имам такава подготовка. И с който и да работя, беше направо удоволствие, защото моето удоволствие си правех, създавах добра атмосфера за всички, които се възстоят. Не мога да се оплача. Всичко, което видях, просто това е все пак друг свят. Те имат други правила, и съвсем друго отношението между артисти. Не е както в България. Друг е менталитета. Много по-отворени са и много по-приятелски настроени и са много, как да кажа, естествени. Никой не се звездее. Никой няма такова поведение, че той е звездата. Не. Въобще не можеш да го познаеш, че е звезда, ако го срещнеш в къпенето. Както аз имах срещи с много от тях. Нито Роджер Тейлър, нито самия Фредди Меркюри или Фил Колинс е имал някакво поведение на човек, който е много известен и така, звезда.
2: Недостъпен.
3: Не, няма такова нещо. Дори с един Джо Кокър, дори доста пинал и той се държи съвсем нормално. И не съм имала никакъв проблем. Аз имах проблем в България. Исках да се срещна отново с Джо Кокър, но не можах да стигна въобще до него. Да, такова пазене беше всичко затворено, всички изходи на НДК. И ми казва някой ми каза, аз казвам, че искам да се видя с менеджера. И бодигарда ми казва, ти луда ли си, какво търсиш тук? Изчезвай в залата.
4: Да. Понеже също споделихте и за актьорството, и за музиката, по какъв начин за вас лично те си помагат едно на друго? Изобщо всъщност свързват ли се между си, помагат ли си?
3: Много е интересно, че те си поддържат контакт. Много от тях поддържат този контакт не за друго, а защото всеки черпи от това, което поделя това, което твори. И те един на друг всъщност си помагат по този начин, защото има всеки информация как се развива пазара, бизнеса и така нататък. Много от тях са си и менеджери сами. В смисъл имат тая мисъл. Ето, например, аз не мога да се похвала, че имам този талант като Любо Киров, който е за мен е перфектен човек, който може да се занимава с бизнес. Аз не мога да се занимавам с бизнес. Моя бизнес е само пеене. Нищо не разбирам иначе.
2: Ето, Любов.
5: Аз слушам много внимателно за какво искам само да...
2: Ето тук открехваме, че в студиото е Любо Киров, с който ще си говорим.
5: Много увлекателно. Аз понеже знам голяма част от историите и то в подробности за това, кое се е случило на Кеми в Лондон, в Берлин и така нататък. Албумът е продуциран от Роджер Тейлър тогава.
3: Аз... Не е албума, това е първия сингъл.
5: Сингъла, да. Но албума аз го слушам много. Този албум с прословутие, който е издаден в Германия, той е хард рок, в крайна сметка.
3: Не е хард рок, той е поп рок. Има поп-рок. Само едно хард рок парче.
5: Ами доста е добре, рокаджийски е в смисъла на твоята популярност като джаз дива на България. Това си е направо рок-н-рол албум. При всички случаи. Хубаво е хората да го чуят.
2: Аз помня и видеята към някои видеа излезнаха. Това е едно от НДК, излезна едно видео, да. Много хубаво заснето. За тогава беше революционно. Ти да виж толкова маршали струпани на сцената на български изпълнител.
5: Революция е самото присъствие на Кеми в Virgin, като да. Изпълнител, защото в световен план аз не си спомням. Или по-скоро, нали, ако съм нямам информация, ще кажете, но не знам да има пробив такъв подобен до ден днешен в голям лейбъл.
2: А представи си за онези години, какво беше това?
5: Още повече. То, като валутата, тогава всичко се равнява на милиони сега в момента. Нали?
2: Така, така.
3: Да, но мога да си призная едно нещо, че всички ме приемаха много с голямо уважение. Независимо от това, че идвах от България, за която уж се говореше, че има лош имидж. Нямаше такова отношение към мен въобще.
5: Ами аз предполагам, че те са постъпили персонално. Те са чули възможностите ти и въобще...
3: Абе, малко много се смееха на мой английски.
5: Ага.
3: Защото в разговорите, които провеждахме, аз се старах да говоря, нали, английския, който съм учила в училище. Обаче той вече беше остарял като език.
2: Да.
3: И между музикантите особено и артисти се говореше повече такъв street language. Уличен.
5: Сленг.
3: Сленг. И малко ми се смееха понякога, но аз не съм предречива. Нито съм се обиждала, нито нищо, защото те го правиха с много чувство за хумор.
5: Представям си как се звучало с едно да дойде някой възрожденец при нас и да започне да говори с езика на по-български, като от 1800.
2: Да.
3: Не съм говорила Шекспир.
5: Това ми хрумна просто, да. Това ми хрумна.
2: Добре, за да вървим към предаването на там, Яна има един любим въпрос, който задава на всички изпълнители.
4: На коя ваша песен бихте искали да чуете кавър?
3: Да чуя кавър?
4: Да. Може би някоя, на която не сте чували до момента. Не знам, може и даже да не е една, може да са няколко.
3: Не знам. Нямам идея. Виж, искам да чуя нова песен от Любо.
4: За мен.
3: Искам да предизвикам Любо Киров да направи нов дует за нас двамата.
5: Добре, говорим за... Виж какви оговорки сега правим. Още не сме представили до края старата колаборация.
3: Не, можем да изходим от да е влюбен този свят и да отидем в другия влюбен свят. Прекрасна идея.
5: Още да е влюбен този свят. Да продължава да е влюбен този свят.
4: Може да бъде влюбен като, този свят 2.0, да има като, в това.
5: Да, като говорим за кавър, който сме направили във времето, ние сега всъщност в студиото при вас обсъдихме колко време е минало. Каза, че почти 20 години. Почти.
4: Да.
5: Говорим за 2008
4: плюс минус,
5: да, и 7-8. Та времето върви. Аз тогава бях много, как да кажа, изключително мотивиран и респектиран от това, че трябва да направим с Кеми тези той дует, който Ана Мария предложи. И бях много, как да кажа, меко казано притеснен, защото срещата ми с Кеми е изключително вълнуваща в това време. Аз не се познахме чак толкова близки. Аз имам
3: няма,
5: и до сега...
3: Ние бяхме с Ана Мария редовните фенове на групата и бяхме на всички концерти.
5: Ама респекта ми към нея продължава да е огромен, тогава още повече, защото поколение като нейното и как да кажа, личност като нейната е модел за подражание в музиката, въобще в българската музика, константа за успех, въобще нейния имидж, талант и личността и по някакъв начин. Аз се възхищавах на това, че тя е избягала по един така начин, който не всеки може да си позволи, тая смелост, която е проявила в едни други времена и така нататък. Беше и е наш модел за подражание. Освен музикален, той като човек. Това го казвам пред теб, аз съм ти го казвал, ти много добре го знаеш, но беше изключителна чест да се включа в този проект. Хубав аранжимент, наистина. Аз и до ден днешен смятам, че песни, които имат добра мелодия и хубав текст, могат да бъдат винаги модерни с някакъв нов аранжимент, който тренда, така наречен, изисква или не изисква. Затова в музиката за мен е много често почнах да твърдя, че модерна музика няма. Има модерно послание, а посланията общо взето не са много по-различни от посланията от преди 2000 години. Ако сменим аранжиментите и формата на изказ, какво ще промени посланието? Просто ще бъде по-достъпно за новото поколение, но всъщност отдолу смисъла на текста, на това, което искаш да кажеш, общо взето се изчерпва и то с, ще кажем, голямото клише, думата любов, но всъщност тя е константна и не се променя в хилядолетия, така че модерна, не модерна музика почва да звучи при мен малко относително и тогава сме се опитали да бъдем уж по-модерни, сега пък вече сме, този аранжимент вече пък е стар. Но ето, и днес да решим да направим кавър на тая песен, той би фитнал много добре и в модерната обстановка, ако направим друг звук.
2: Да.
5: Това е интересното за каварите. Искам да кажа кое е ценното на музиката. Та тогава да направиш кавър, хората са избирали винаги в света песни, които са оцеляли по смисъла, който носят, по съдържанието, което имат, а не само по модерността си на времето, защото то отминава това нещо. Тази песен е сериозна песен, създала и течение в българската музика тогава. Нашата пък е, нашия кавър е как малко по-диско, малко по-хаос.
3: Да.
5: Той може се нарече, че беше в този фюджън хаос вариант на времето си, но стана добре тогава. Стана добре, аз го харесвам.
3: Като се има предвид, че отново се завръща този тип звук в новата музика.
5: О, разбира се, аз онзи ден говорихме за тия неща. Всички говориха за Уикенд, колко е модерен. Аз казах, на мен това ми звучи като Дюран.
2: И като
5: 6-та година.
2: Като излезна и като Майкъл Джексън.
5: Разбира се, звуча на Майкъл Джексън. 80-тарски звук и така нататък.
2: Понеже обаче заговорихме за вашия нов прочит съвместен, ние имаме специално представяне на песента. Нека да я представим и ще продължим да си говорим за нея.
5: Супер.
4: Аз продължавам и поемам от тук. Има моменти в българската музика, които остават в историята като истински триумф на таланта. Един от тях се случи на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио, когато една икона се срещна с един от най-обичаните гласове на нашето време. Камелия Тодорова и Любо Киров вдъхнаха нов модерен живот на класиката "Да е влюбен този свят". Днес ви каним да преживеете отново тази магия. Версията, която доказа, че хубавата музика не остарява, просто намира нови начини да ни вълнува. Защото няма нищо по-хубаво от това да бъде влюбен този свят.
0: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио. Повторение.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
1: Той започна с барабани в ръцете, но съдбата му отреди да бъде гласът на едно цяло поколение. Любо Киров е артистът, който успя да превърне българския поп в истинско стадионно преживяване. От първите стъпки с групата и незабравимата Имали цветя, през разтърсващите солови албуми до разпродадените зали, които пеят всяка негова дума в един глас. Любо не просто създава хитове, той създава емоции. Дали ще е в дует с легенда като Камелия Тодорова или в солов полет към върховете на класациите, неговата рецепта е винаги една и съща. Безкомпромисен вкус, огромно сърце и вяра, че музиката е най-краткият път между хората. Така че казваме вече официално добре дошъл на Любо Киров. Много благодарим, че си с нас, официално да го кажем.
3: За мен е чест да съм в вашата компания и особено присъствието на Кеми, на Камелия Тодорова е възхитително. И аз съм от малкото щастливци, които могат да се наръка неен приятел.
2: Ние ви благодарим, че уважихте най-новото предаване по БГ Радио. Любо, с теб се познавам от толкова много години и сме приятели.
3: Слава Богу!
2: Слава Богу!
3: Обичаме се даже.
2: Знаеш ли, много ми хареса това, което каза за уважението между поколенията. Слушах как говори за Кеми, с какво уважение и респект. Някакси, че ли мен малко ме натъжава, че сега моите изпълнители върват и ни подминават, все едно не съществува. И по някой път им се ядосвам и викам, дали да не му шибна един зад врата, но после ги оставам, защото знам, че трябва да си научат уроците, но мисля, че и това ще се промени.
4: По мое време, когато аз бях много млада, в смисъл млада, това съм тинейджър. Аз още тогава познавах Борис Годжунов, как се казваше още, нали, имаха едно три.
3: Боян Иванов.
4: Боян Иванов, Марги Хранова, Гранчаров, всички. Да. Те пееха всяко лято на Слънчев бряг в едно казино. Не е закритото казино, едно казино, което беше на плажа.
3: Ти говориш, че те са друго поколение.
4: Да, те са друго поколение. Аз още от тогава се запознавах с тях. Бях между редиците на Художествената академия, където свиреха Щурци, Бандараци и всички тези групи. Да. Даже знам още и Сребърните гривни. Въпросът е там, че никога не е имало такова разделение, както в момента. По-възрастните никога не са били пренебрегвани от по-младото поколение. Поне така съм израснала. Докато сега наистина имах някакси като стена между малкото поколение и нас, като че ли ние нямаме нищо общо с музиката.
3: Има и нещо по-интересно в днешно време. Те са толкова самоуверени, че като излезеш и кажеш браво, много сте готини, много сте добри, и те се сърдят, защото смятат, че не трябва да им се говори въобще нищо.
2: Ей, Любо, ще си учим уроците.
3: Ти казвам, вие сте много готини, те казвам, какво искаш да кажеш?
2: Нали, вече сме много умни.
3: Толкова докачливи, да, са станали, че не можеш да им кажеш нищо на никой, да. Времето минава и всичко е наред.
1: Аз малко ще върна темата назад, ако нямате против, за вашата версия, вече съвместната на Да бъде влюбен този свят. Може ли да ни разкажеш повече за самия процес, за това как се случи да я създадете за наградите?
3: Ами, аранжимента дойде от, общо взето от Яската. Я съм Велчев, знаеш много добре. Ние бяхме в този стил. Той не случайно се колаборирахме по този начин, защото вече беше горе-долу ясно какво ще направим, че ще го направим в темпо. Първото решение е то да бъде в темпо. И то да е в този диско, хаос, фънки, солфул.
4: Вариант, в който и публика.
3: Ние вече работехме. Групата беше общо взето нали, стилистично подредена къде отиват нещата. Такава песен, която в нея има и сол, и джаз, тя е много подходяща и си мелодията абсолютно пасна. Вкарвайки я в темпо, се видя, че думите не се препъват, да се получават някакви прозодии и така нататък. Много добре в ритъм, в поп, високо темпо, нещата потръгваха. Естествено, аз съм подложих хармонии. Мелодията им е, това за мен беше един от най-лесните проекти, защото тук мелодията е хубава и е известна, вече е готова. Има и текста, което пък на мен по това време аз започвах да пиша текстове. Нали? Аз бях още така от първите си проби в шоу-бизнеса да пиша въобще текстове като автор и много-много не си вярвах в някакви нещата. Този вариант да импровизираме върху вече база данни, която е много хубава, е общо взето забавление, наистина. С съвети от Кеми, с импровизации в последствие, в края на парчето, с отпевите, с всичките тия неща. Мисля, че мина много бързо и доста гладко процеса. Не сме преработвали цялата работа. Общо взето за няколко часа го изпяхме, аз мисля.
4: По-малко от 2 часа.
3: По-малко от 2 часа.
2: Вие бяхте страшно смазана машина, група. Те просто прекрасни музиканти. Много се усещахте на сцената. Аз също ходех да ги слушам и най-се кефех, когато почвахте да импровизирате.
3: Това е присъщо за всички групи и музиканти, които са работили заедно.
2: По това време имаше много така стандартно кавър версии да се изпълняват, докато при вас имаше много свобода в свирене.
3: О, да!
2: И имаше много голямо забавление. Си бяхте избрали един крив ден за свирене, а не петък или събота. За да се забавлявате. И аз съм идвал при нашия приятел Пепи Колев, който...
3: Да.
2: Така, виж какви хубави години. Любо, 25 години стана радиото. Ти си печелил толкова много награди. Кои са ти останали едни от най-готините спомени с БГ Радио?
3: О, когато споделиш пътя си и съвпадне пътя ти на твоята съзнателна кариера и когато си нали вече така популярен и твой живот съвпадне с движението на радиото, общо взето говориме за много неразделна връзка. Мотивацията, която идваше от радиото, беше голям дивиденд за такива като нас, които започват. Да бъдеш видян, чут, отбелязан, нали, награден в случая, създаваше мотивация да се прави още българска музика. Аз и вчера казах, като говорихме какъв е смисъл от това радиото и какво е направило радиото за музикантите. Ами много. Ако не беше радиото, много групи и музиканти нямаше въобще да съществуват, според мен. Нямаше да бъдат мотивирани или поне много бързо щеше да свърши живота им. Нямаше да има хора като нас, които продължават повече от 25 години да вярват, че има смисъл. Трябва някой да ти каже, че има смисъл. А когато никой не го излъчи, никой не го слуша дадено нещо, колкото и да е артиста, да е самодоволен и как се казва, самодостатъчен, исках да кажа, той ще получи разочарование за това, че не достига до хората, защото музиката все пак е направена за хората. Радиото направи така, че да има българска музика, която можеше да няма. Абсолютно съм убеден, че може да бъде дупка, която да се взема от западна такава музика. Сега има много повече българска музика. Но ако не беше се случило радиото, можеше и да не е така. Аз ви гарантирам.
2: Ти помниш от тези години, точно 2000-та, какъв бум беше на българска музика, който съвпадна с радиото. Да. Колко много групи. Аз сега, ако седна да изброя...
3: Пробвай и ще видиш, че много няма.
2: Групата D2, PIF, колко много групи излезнаха в он период, който съвпадна с радиото и това беше много благоприятно за българската музика тогава, защото съвпадна, може би...
3: Добро съвпадение, да.
2: С клубния живот...
3: Ами не знам, някой... Виж какво, много може...
4: Той клубният живот беше вече започнал и в 90-те години.
3: Да, имаше в 90-те години, ти много добре знаеш.
2: При по-старите като нас.
3: Исторически ще трябва да го изследваме това нещо.
4: Мога ли да разкажа една случка?
3: Да.
4: Извинявам се само. 93-та година аз се чудех къде да си намеря работа. Да пея. Отивам в клуб, който ми казва, че е за рок музика. И те ме посрещат там и ми казват, това е рок група. Вие тук не може да пеете, защото вие сте джаз певица. Отивам в джаз клуб. А в джаз клуба ми казват, вие няма какво да правите тук, защото сте рок певица. Казвам, вие луди ли сте?
3: Да, това е много.
4: Аз въобще не съм Аз пея викам всичко. Аз не мога да пея само джаз или само рок. Аз пея и поп музика. Защо категоризирате в този клуб, в ония клуб?
3: Да, пак ви казвам, радиото направи така, че да поколения вече да бъдат мотивирани да имат как се казва, да имат попреща някакво, в смисъл да съществуват като музиканти. Шага да напуснат страната според
2: и да
3: мен.
2: И да
3: достигнат
2: хора. До хората.
3: Със сигурност. Като дует сме работили с радиото, общо да. Взето. Защото пътя ни беше по едно и също време и всяка една награда мотивираше музикантите да продължават.
1: Интересно ми е, сега какво те провокира да правиш музика?
3: Вижте, музиканта, той без музика няма как да оцелее чисто емоционално и духовно. Музиканта, ние щяхме да намерим начин да правим музика, защото това е част от кръвната ни група. Нали? Тя е като кръвта. Ако спре кръвта ти да циркулира в вените ти, ще има летален край. Но не става въпрос дали щях да намеря начин да правя музика някъде по някакъв друг начин. Въпросът беше, че нямаше да има такава устойчива българска музика без БГ радио. Иначе то всъщност какъв беше въпросът, че аз обърках малко.
4: Какво би правил?
3: Какво бих правил, ако не правя музика?
1: Питах, какво те провокира сега да правиш музика?
3: Сега ли?
1: Какво те вдъхновява, да?
3: Разказите, които имам да разказвам. Мотивацията в музиката би трябвало за автора, който е автор на собствената си музика, е да има какво да разказва. Ако нямам какво да разказвам, аз не записвам, не правя албуми, не пея песни. Пея си старите, в които имало някакъв смисъл. Но за новия си албум, да кажем, аз чакам 2 години вдъхновение като текст. Защото ако не напиша текст, който има и носи някакво съдържание и смисъл, по-добре да изчакам. Нали? Вдъхновяваме смисъла на идеята, която имам да разказвам. Защото знам, че това е най-голямата сила, която ще обърне. Музиката, тя ще се промени, но смисъла и идеята, която влагаш вътре в думите, облечени вече в картината на музиката, а те създават много устойчива такава музика. Устойчивото нещо на музиката е смисъла. Е. Докъде води? И какво възпроизвежда в отсрещния човек, който я слуша?
4: Какво
3: спасява
4: е
3: ли го? Изважда ли го от тежките му моменти? Радва ли го? Разплаква ли го? Въобще действа ли му емоционално по някакъв начин? Може би съм станал малко по-голям и музиката ми не е чак толкова за забавление, но мога да кажа, че музиката ми е за спасение.
2: И за докосване. Любо, много, много се радвам, че го каза точно по този начин. И тук аз искам да те питам. Ти първо, понеже са ни били на гости големия Мишо Белчев и големия Сашо Петров, които разказват страхотни истории в текста. Кажи ми, ти първо през текста ли тръгваш и след това към музиката? Или има и обратния момент?
3: Аз съм модела на Сашо Петров, според мене. На мене музиката ми създава картина, образ и тема и смисъл по някакъв начин. Аз винаги слушам първо музиката, която ми създава наистина много силна емоция, която вече преминава в думи. Да, има и друг вариант. Поетите, които пък
2: пишат,
3: създават, дават го на някой, който пише музика, с готов текст. Мисля, че Тончо трябва да е така, Русев.
2: Много. От старите почти всички работеха с стихосбирки.
3: Но на мене музиката ми създава картините. Така в кратко казано. Те са 2 модела на поведение. Или пишеш с готовия текст, върху него пишеш музика, или по музиката правиш текст.
2: Понеже каза историите, които искам да разкажа, какви истории още не си разказал?
3: Животът, който преминава през нас, винаги създава нови истории. И те трябва да бъдат актуални за днешния ден. Аз не мога да разказвам тинейджерските си въжделения и мечти. Аз разказвам, може би, вече малко по-устойчиви, някакви зрели мисли, които идват в главата ми, и въпрос на време. Винаги нещо не ни се е случило. И като ни се случи, после го описваме в думите, които имаме. Нали, трябва да има преживяване някакво, за да напишеш нещо. Когато нямаш преживяване, по-добре не пиши глупости, защото те няма да оцелят и във времето.
4: Ама трябва и иска музиката, по принцип иска много въображение.
3: Да, въображението участва там и е в услуга на смисъла. За да можеш да пресъздадеш посланието си, ти трябва да използваш въображението, за да го подсилиш по някакъв начин. Но казвам, ако проявиш само въображение, без смисъл...
2: Да. Няма да стане.
3: Да. Освен ако е някой много сериозен сюрреалист, който наистина ценим, но те са много малко.
4: Аз се хвърлих и аз да правя музика, и то благодарение на текстове, които ми дадаха случайно. И за първ път усещам тая тръпка да изграждаш музика, да ти идва музиката и музата върху текста.
2: Е, творческият процес при създаването е най-хубавото нещо.
3: Знаеш, кой искам да кажа? Че ние самите не се спасяваме себе си толкова след като продукта е готов, направен и хората кажат, вау, браво, и те ръкопляскат. Ние се спасяваме по време на писането на това нещо.
2: Ето това.
3: Защото в момента, в който съвпадне думата с мелодията, ти можеш да се разплачеш от удоволствие за това, че е фитнало,
2: после...
3: че е станало. Разбираш ли?
2: После не ти пука дали си го записал или не.
3: Не те интересува точно после така. Кой какво ще каже, дали ще му хареса на някой. Важно е, че ти вече си преживял момента на това щастие огромно, в което съвпада думата и текста, и за тебе всичко е точно. Затова много често музикантите, които си написали нещата и са си техни, те много лесно ги отстояват. И после някой ти казва, мен това не ми харесва. И ти кажеш, голяма работа, като ти казваш. Аз пък супер ми е, ми е супер.
2: Да.
3: Разбираш, това е силата.
2: Скъпи приятели, толкова е хубав разговора и това предаване може да стане 2 часа.
3: Но
2: все пак сме ограничени.
3: Ние сме почнали.
2: Пак ще ни гостувате, със сигурност. Искаме да ви благодарим за приятния разговор и за това, че бяхте наши гости. Яна има въпрос към теб за финал.
1: Същия. На коя твоя песен би искал да чуеш кавър?
3: На коя моя песен? Аз вече чувам доста вариации на мои песни. Млади хора ги пеят, имат участие, използват ги, за което аз съм много щастлив, между другото. На коя песен? На някоя много... Има неща, които си харесвам, но наистина не мога да изкарам фаворит от над 45-50 песни,
1: да,
3: които са... Да, не знам, ако си изберете някои от 45 песни, които съм издал като най-добро от миналата година, бих чул, даже бих се зарадвал на, как се казва, има един начин, по който го правят в големите страни. Трибют се нарича. Трибют. Един цял трибют към... взимаш един автор и правиш нови варианти, примерно на 10 негови парчета. На куп, така че...
1: Или може би някакво медли, по-малко от всяко парче, направено в едно голямо.
3: Ами може, аз помня Бетер как направиха такъв албум с кавъри. Това беше уникален албум. Прочит през техния стил на творци като Стенли, като ФСБ, като Штурците и така нататък. Много е хубаво, но нека да оставим този избор на другото поколение.
1: Супер!
3: Като говорех за писането, аз тая година, пишейки думите по албума, си преживявах точно по този начин, което е верификация за мен, че съм направил каквото трябва. Щом се вълнувах толкова много и за 2 нощи съм записал албума като аудио, а пък за няколко дена направих всички текстове по албума.
2: Браво.
3: Друг път ми е отнемало година и половина, без да имам никаква муза да напиша нещо. Сега за няколко дена съм написал всичко. То така става. Изсипва се като една тръба. И от най-новия ми албум някой да ми направи камера, това ми е по-мотивираща мечта.
1: Страхотно.
2: Искаме да благодарим и на двама ви за приятния разговор, за гостуването в най-новото предаване по БГ Радио, нова БГ версия. При нас бяха Кеми Тодорова и Любо Киров, големи приятели, страхотни музиканти и хора с големи сърца. Благодарим ви.
1: Много ви благодарим.
3: И ние благодарим.
0: Нова БГ версия по БГ Радио.
5: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост»,

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Роби и искам да пожелая честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. За мен БГ Радио е подкрепа, вдъхновение. Най-яркият ми спомен е през 2024 година на наградите на БГ Радио, когато дойдох за пръв път и спечелих наградата за дебют. И видях цялата емоция, колко се вълнуват хората, каква общност имате, колко доброта излъчвате и жизнерадостност и каква подкрепа давате на младите артисти. Вие сте пример, че просто една хубава песен трябва на артист, за да достигне до по-голямата аудитория. Вие сте пример, че не трябва да познаваш някой конкретен човек или хора от индустрията, просто трябва да правиш хубава музика, да си упорит и да търсиш различното. Вие сте подкрепа, благодаря ви и можете да разчитате на мен. Честит рожден ден БГ Радио, много успехи ви пожелавам, никога да не ви омръзва, да получавате все повече и повече нова хубава българска музика.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

ти взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, щях да счупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А?

стеряви любов, моля те, не остарявай. С нокти зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай любов, моля те, не остарявай.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен Думи 2 по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.